0: Rebecca, Monica, Jacobo, kuna Mateo, Mateo Udosh, huyu kuna Delinya, huyu kuna mzuguru wangu, Marvi, huyu kuna mrora wangu, huyu kuna kunyadu wangu, Nyadu Marvi, Nyadu Josepha, huyu kunyadu wawanda, alia pezi, huyu kuna ya yangu na Nasiminya, kuna mbala yangu Tabita, huyu kuna titu wangu tuwa Fernando, anaoneka huko, kungano huko, na tu George, na kazo wao Maria. Ndoe kuna mavizinyo wangu ya Sicilia, ya Shika, pali Mangasau, na mae Bishopi. Na anao wanangu wanaondika nye Majesta, na kazo wapa ya Mangasau wanaondika nye Majesta na anao. Ndoe kuna anangu wa Dalivasa Mushiki. Ndoe kuna Mateo, wanangu wa Kutanga. Ndoe kuna Zakeri, ndoe kuna Elena, ndoe kuna Tereza. Ndoe kuna shamwanangu wa Nadisanini wa Moe anaondika kuruzamento yo. Ndoe kuna kushamwanangu mwena kuondika kwa Mbuno Zembe huko. Ndoya kuna shamwana yangu maite Tanya. Ndoya kuna wese wa singadidi, nare anandida, katinga apiteo Domingo wa Kanaka, amili vindisei ya Diriano. Ese nimendia kontare andiazi, ndati nukua kumbira kutinga apite majibesi ya Kanaka.
1: Mazita, na pundi mwemo pinda nsiku ya sondo leke sesa.
0: Andi limimio tambe, mozani kirao muzika ya sistimu za zida, ngayende kuna pangapeu kwa kale hatu kundi itambisa haji ngayende kuna muzigeneo kutienga hatame
1: inavititini yui
0: zazida wakani hati ruendo zofenyu wakani zilo zenyo kutiana mai na baba naindi na baba na mai daenda ikarambo boys wani ndile murombo kwa kuchiro mbana fula kundi tengeza kutiwa itatepa mwananga itatepa mwananga tengami ndile murombo
1: mazita sanjwade.
0: Mazita,
1: mazita, nem me muda, velho, rato, moça. Tá tenda. 2 horas e 26 minutos, em canal de Zuiri, na Mapindi Macumairi.

0: chane pa foni mulipo imwe
1: ndivo kuyunga
0: ninga zvamwe kubvazve ndi mwana muri kupi
1: ini ndiri ku district ya Gurugundo
0: district la Guru dzina munabviwani
1: ndina mistake zvone masimo
0: ande Guru ni mkuru bambo muri papi makamaka mtonhupi
1: ndiri pa lokalidade de Chivuri
0: Chivuri ili posto administrativo ya wane mandiye mungare
1: ya mungare
0: mungare tipetipe mazinji bambo nkulanga kuti pa Chivuri pa titini nyamunzi
1: vanhu vari wino lero
0: aitai
1: ande hari kusekerera basi mukandou
0: ne ntakudeka kujali nkulanga kuti pa mukandou iri ntsvipi zvaitika mugore ripi
1: Jozi zidandivikira nano ndikali kumalai patida tankondo patida zabwera kuno chada zeshira mbubi mbambu patida zekufunza shikora
0: ida wala imwe ndi ya mugole ripi kana wati ni nkondo ya ubale kana wati nkondo iyo ya dziku Msambiki na Portugal ndi ripi nkondo ida wala imwe na kumalawi
1: njoi ilevi ya ubale
0: ya ubale ii
1: ya ande ande
0: nkulango ti kuwala kudatemu kuna makole mangasi
1: venevari jandi kazari kundi zio kundi kana makole mangasi nada venango ya kakwanila kumakinzi ya katorze
0: amukazobata makole ya kana imwe
1: ya ande ande na ande kadashefa ande ande
0: mnatabana wani kuti nkondo yoyo ya ubale ya pera
1: tida zeshira uziva basi komo isha kifaro likarugumarai tida zeshira uvamu maformasao basi na masigretari ya weneko
0: mnatabana uvunzo kuti bambo hirirano kuziku kwano nkondo ya pera uko pambatambira masoko aya mudabva kuti tini mudadekerka kuti mudafunga kuti nepi nangu pukatira uku
1: ndidadekerka zvino ndikawanani na familia zvidasara kare kare kouku ande ande
0: ne ndidyaro apo tipe ndibve mazinji zvauyana imwe kunza kwamasoko ringana aya ndizvo zvipi
1: ine vano kunja kwamasoko aya inano ndikusekerera kwene basi una kuti muno venta idoji ndiye vadamala nkondo itavo vadabverana kuvoni kuroma uku kuitalia ande ande mambo Joaquim Alberto Chissano na lideri Afonso Jagama
0: okay
1: ande ande
0: ne ndidyalo apo pangwa zino is nkhondo ya sala ndiyo ipi nakuti kalepo idaoneka chineneka nkhondo ningana yoyi yopsaka mtendere ichipera kujali ninga mtendere iwo udaoneka apo pa zvino pano apa nkhondo ya sala ndiyo ipi
1: pachino pano nkhondo ya sala nja kuthimbana basi na upenyu kuti tinalalamatani bwino kudzisagira basi kuti kwanise kudya bwino wana wadye bwino tivhale bwino ande ande kuti tikwanise kuona kuti ntawo kudi uvenyu dziko lirikudekatani
0: maita basa yena masoko mnada kuti musiye mda kuomesa kana kuti ndizvo zvene
1: ine vano andisi kuda kuomesa so ndikana masoko kunja kwinango pana chamwarangu adanduza ati chiraru ntawo kuna chire chirongwa chinango ati cha kulola lola si yabwa kwezo radio yangu imba dzapararini nada kungachena lero nada imisora imba tawa venu kuti verdade chamwari adandiuza ati evana chirongwa chinango chimbaitika muchitaru manovyora
0: bvunzane sekuru
1: numiro yavo njivone sekuru iyo
0: Emanitone Emanitone ese zvangu naubvunzani izvi kuti muchitatucho panguva zingasvika izo pasipfemba na mapindi 10 kuenda kumberi imwe kana kufona papo mofonera panumo inengana iyo yamafonere mwei
1: ande
0: wanakudairaniyo ndoretoenewo
1: tadziva
0: ande ande Inango masoka kuti jale malanga matiku ngaecha hamzabata nove kanti mili vinseche zabata kita huko imwe motwaka fio itali yakuti pinango pale mosungira tsengere kana kuti pinango pale apa mosungira pa mansoya ya nyumba kuti pinango pale inga kwanise kubata
1: ta vora dziva
0: mazvita toenda zvatwife
1: ande asha kusindizani kwenye kulonga tumukita basa tukusheza lero tishitekelela mkandu
0: mazuita na pandini ondi kudekeri kaisho hivi
1: ande papa
0: tatenda mwamesa wensi wali chibvuli
1: ngao mewensi wali chibvuli na wensi wali kutetekela kukuza lero
0: mazuita
1: tatenda
0: Wa Paulo Brissimo Matrujare, kulia kunyampasa barwe. Mazvita yasvika tsamba yanhu. Machibesa kudeka Marcus, ndi tsamba ya Antonio Gento Raiva. Kulia kunyahwale, monekera yasvika tsamba yanhu. Achibvondomisira kuna Lense dzinza rawa Raiva Foya, kukuta. Kwe chani pa foni?
2: Alo, ndiri kumpeperusi.
0: Ande, ndi mwani muli kupi?
2: Mkurangana Rui Kefati, ndiri kuno kuyaki.
0: Ande, kuyaki, yaki ni mkuru bambo. Ime muli kupi, Eroji Musambikano, kana kuti muli kukundura iti mbano uko?
2: Bairu Kintu Kongresi.
0: Tipente pima zinchi bambo, matititika imwe?
2: Ande, tamtika ande bambo. Ande.
0: Tipente pima zinchi?
2: Mazinchi haku, lakupa iza bambo.
0: Itani tu wabi vana pusa imweo?
2: Tautoma ndimi babasa na soteke niko ndenda kona mzimaye ana abilio ankweguru abilio mleki yorikulano taimo vufuro nora arnasa kentrepiko mchimoyo tiwangu teacher kshundu kunyadu miguel nyadu albertino nyadu fungai nyadu farai nyadu filomena nyadu linda nyadu rusia nyadu maninya nyadu ditu ramia anange Eliza Rui, Noe Rui, Albertino Rui, Zinyo, Aselmo, Amadzango, Amadeo Kefat, Zinya, Aselia, Kefat, Grasa, Gida, Noe Kefat, Vitoria David, Sergio David, Candido David, Inês David, Nashamaro Milvinte, Shane Elias, Jumba Kutumiwa, Peter José Magacera, Vale Rui, Sendai Pandula, Herman Steni, Rosa Carlos, Robert Ramos Alfaia, Zinyo Sairosi, Tomé Antônio, Di Marcos José Maueto, Munongoro, Xonga, Siawaja, Tete, Nitu, Ventura Nota, Albertino, Saidoni, Makosa, Lucas Gumisai, Jussamo Benjamani, Zandaim Charemba, Mandito Abilo Raposo, Lino Zeca, Anabela João, Antônio Gendo Raiva, Domingo José Cugliere, Mande Disco. Batista Parafin, Erasmo Agostinho, Carlos Kumarizankani, Castigo Rondoai, Adriano Alban, Alberto Mzengendo, Socoelho, Evaristo, Cruzamento ET. Dapete Zambé Perus.
0: Mazita Monsalajade.
2: Tatene,
0: Dana Pondifeo Kuno. Tichiranga Nguwa, Zikwenda Kaita Izo, Ziwiri na Mapindi, Makumi Mashano, Nalibodzi Ndizo. 2 horas e 51 minutos. Vadicani, vence isso e da carne cutipa angua, zinga carne suas 13 horas. Tchadjarankana uyo, na cutichense, tchinhuchinhuchinhuchin anguaio. Depo angua e nangadingua, cutiquanice, cunera nimbo, zacusensena nimbo, macane nimbo, juizo nimbo. Na isso já vence, ife que fica pa iso, zinai na pindima comi machano na manai. Baechani pa fone.
3: Alô?
0: Ande, tipeni kulara?
3: Ando, boss.
0: Chadiko, falali ningarubu ida malera iri?
3: Ndiyo.
0: Tipeni pe mazinji mai Rosa Carlos, kulititini kumalera?
3: Nada, kuno kulibogu.
0: Ande?
3: Ande.
0: Matuisira inguazino izi mai Rosa, nyamunzi uno ni nsiku ya mtendere, nsiku ya paj. Kuna kati, msipi shudaitika mkati mansiku ni ngayoi, ndi goli ripi?
3: Goli rimeo, kadajeba wa majistori ya kona kile da upfunza.
0: Vida upfunza wa imwezo, shuna kapititini?
3: ndafunza kuti foi dia ya paji ya mtendere entre ma partido mairi Renamo na Frelimo ndipo akaita nkondo ya chikubale mmiri nosendi novende doja nguwa ene dikada wachepa neti kadzali kuti kuna nkondo nepa ya idamalapo epa dikada chepa kana uwa nupa ya idamalapo
0: mkana kule libozi Seka shwa kuiwe nazario
3: Ezo dati daita kuifunza na mbodo daunyipa
0: Ande
3: Ntibu kuifiziri bombo
0: Apo mchipa hoti chipa vena chuchila na mbiru kakupi
3: Tida za kuroma ku Italia huko
0: Ok Apo chita pufunza imwezo mchipa hoti nkondo yoyo ya ubale idapie sama kule mangasi ichinereka
3: Tida za jasiri yano
0: Ok
3: Paida durare mimi
0: Ne, ndidijaro. Apo, kuna ime masoko yanangu. Yana kuti mkwanisi kusia mkate mkuzuna. Izi ndiyo yapi?
3: Masoko nga kutifuano nga dikarini kidabatana, kilipa ntendere. Ntendere nga kukomisari kuhipa nyumba. Mpondi kuti ukarina ntendere ushtirada kuti ya nakukone. Kanyumba pakopo na wana na mamunako, mbatani mtu jimu kibuti.
0: Okay. Mazita, tochinja, topinda mpindili nango Mazinja matuisira mungu wa zino izi ndio yapi?
3: Ando, sindika mungu
0: Ita ntu wapi ndepo?
3: Kutoma ni mamunangu, Pedro Munyazi Mbara kuna zingarangu la Carlos Inglesi Kushimoyo huko, kushitofari ya memba Barimbe Mbara mashamu yangu, Kubaru Nyamasani, Rosalina Marisheva Liliana Zeskino, Angelica Oliveira na hapa shori rupia nga alimbe nda hava kubira maamigu wa Livi Nsezi Vivai Rui, Shani Elias Badisa Parasino, Delmo Abdodo Aniseni, Rui Kefas Abdul Dunimbu, Mandito Abilio Raposo, Rosi Carlos, Anabela João Nora Peter Brandi, Anita Matope, Fashko Antonio Dumba Kutumiwa Neki Luigi Neki. Na wente amandi ziwane, Rosa Carlo Mbarimbe, ndukungambo kwa nyimbo.
0: Nyimbo ya wani?
3: di preferencia ndi chada atishimbo nyana wagu susu nenga huko. Maganda no.
0: Tinote enda chimbo nyane?
3: Umao na manchi, wene yome.
0: Magandanga, munakafungaya na yoi?
3: Dambo wala na nao magandanga wagora. Nchino tadi empaji, nduto viziri empaji. Nati grasa za Deus.
0: Mazita Mairoza, mopindao nsiku ya sondo lekisesa pukandu la mushe
3: Maita basa lagini
0: Tatenda Walikani yali kusala mapindi mashanu tikwanisi kujala mwanya uyu Kana kuti 5 minuti penango pale mapindi manai na half 8-4-8-20-7-63-8 Kwe chande pa foni
4: Machibese by Nazario.
0: Ande, machibese baba, ndimwe wani muli kupi?
4: Ano muli kulalewa na Dorva, Silva, Siawaja, Shogaraguno, kuprovinsi ya Tete, nakamaka ndisiri wa Shangara, bando mazoe.
0: Bambo, Dorva, tipenti pi mazinji wa Siawaja, kuna kwati kunomba kukate mweku uku, mukarisha pina kwati mubude marisha?
4: Mbuya pakuya panopa basi kuja kada malalale kuja basi kuti kwetu parafoni rifone lele bayi
0: ne nthamushe izwi wasiya waja
4: ande mbuya
0: tiri kulanga nakuda kwa mtendere wakuti nyamunsi uno uli kusekerera ne makole mangasa usekerera hapa
4: mbuya pakuona basi tingasawa ziti mapaze nkani ya ntendere tinango tingata name tingata ponye apu basi basi tikudziwa basi kutine bakati wakusekere ya ntendere wakona basi ninkondo yumu itashitika mbuyomu idamala magole 10 na matatu bao ya shubale au basi kupata kwa wantaisi nongo shahitili bakati ba kupansili la ntendere umweli nao wazi ba ntungu matumuno tikateka na mkondo umweli kashitika na mbuyomu au mtaisi nongo shahia siku pasa na kona cha ibeza pete sana kula wariane bati kalvesi mpubadu watu abu silibadu mwusegele la basi na natalaba mkondoyo mkondo idaiba na tutabudigizi kutikane karikali ntigo munu abu lela katekafi mwenye kutazumulige na bomwe tunyamba kushita bomwe mkondo bomwe agora silalamba vulisa wadine bati pete sana abu tibeza pete sana abu ntezino ya tukomeda nintendele okaoka basi nankode mwida shitika wa shubale ida maramba kol kumina manatabu yo
0: ne ndidi ya imu mabine hanita ya kupukata kwangote mkana magole mangasi vene badabira nkondo yo yo kwangote palito wa shikivirano ichi
4: aha
0: mm.
4: Bwwe bada shita magole bada shitika nkani zimwezi
0: mm.
4: Ah ne ndi kada shiviranu baasi tingifatu wote bwwe mandikashira lango magole lango maratazu
0: mhm
4: maona
0: hapa pada vao imwe kuti ne akuchina tae nkondo kunzako uko penepo imwe ningana mwana kana watu mkana makole chida chepa muda vao chini masoko ningana aya muda dekele hao imwe kana kote pina wale hamuna daku vajinu chinu
4: ya ini wami data patine voyo kumo ndikala sheba majinti data kumedwa kune kwene kwa rinata jula data kwanzeka buino kwa basi tikale tendele munu ntiko munu utangona kareka walo walo watu utibapoge tukushitalini inde takomeda tapotane da tapese sana kandi nokomedwa apo basi nakona kuti nkhondo idaiba
0: tsono muda komedwa pemwepo mwe mukakhalira kuponi kwache
4: ine ntaisi mwezi ndikali bano ba pano bashangara letuba distrito letuba shangara letuba
0: ba distrito letuba baba
4: ya apo tezino ha ne ndikumanikana bano mazoe pano
0: ntsako koma maningi tumwezo beno
4: imuona tavana mainazari
0: hapo tsono tinga ronge tinepai kuti imwepo mfuna kuti pasa shanyi mashibesiano haya
4: ini vano mashibesiano basi ini nchagu basi lano kwa wate tutopeleke kukulimba basi na kuona wazinja kutipa kunjagu ntao mbazinja la para radio shimoyo ntao tuwa musebo pangono pakati pa radio pa
0: hapo muli kushedwa tibi wapaseni tiyebe moyoyo
4: ya ini vano ndatenda vai nazari shakuya mbili daru kwenye kwele ndu kupereka kunimwebu kuna vai marku nazari wapo zina umu ya kumanika na kuchini ndu kutimu utambile kulimba kutabwela kuna haka tangu memory Antonio kutabwela kuna wana Jeremia Neresi Marco kuna mai wangu wa siniri ya gole kutabwela mumu kuna abalu wangu wa Marco Silva Judah Silva Neresi Silva Alberto Silva Rafael Silva wese balu wangu wese ndukuti atambile kulimba kuna kunyadu wangu pakatandika hapa ni Domingo Mario abo zina uyo Emanuele Mario ndukuti atambile kulimba Tunizi Mario kutabwela wanzango mwenye musana hao pakati pa mafoni familia pa radio Mosambiki Manika mbira kuna yani washani Elia atambile kulimba mbira kuna Armando Muzengendwa Luis Agustu Punzai wachi atambile kulimba kutabwela wako kuna Zinyu Seiros kutina Danieli Magina Kosolau kutina Zundai Musharemba kuna Araushu Bernard Simbi kutapai Armando Stevini alifumwebo wafanduzi sinewa nduuti atambile kulimba kuna Dumba kutumiwa atendai Pandura alikugo kumisiga atambile kulimba anabela Joao wafanduzi mbwela wone adau ndasharabwana alikoneka uko chigau sha Maputo kazino sindukuti akondwe mbwela una teja Martinyo alipumwe pakata ndika hapo atambile kulimba Meki Luis Meki atambile kulimba Arauli Manyoa alikoneka uko Sofala uko Maringwe atambile kulimba kutabwela pomo kuna Manditu atambile kulimba raposu mwe ulibwela kuna Rosa Carlo atambile kulimba na mubwa mai kubwela kuna Luka Mario atambile kulimba kutabwela kuna Benedito alikoneka uko kumaringwe atambile kulimba kutabwela homwe kuna Amabuto Watsoni alikoneka kutambara atambile kulimba kubwela huku kuna Nyandolo ndala mwei ndikumbuka akupase mashibesiano kubwela kuna wese umwe alikugumanika na grupo ya mili vindi station na kono lista yangu basi ndilile basi ya kukwanika bune mwino kwetinewa atambire kulimba mashibesiano shogera kuno kumazowe shangara tete pano mukale wana paisi ya waja ndatenda bai nazario ndukuti pilizani mabasa ife tinamwa repakana kukorwa kwani
0: mazvita bambo si waja masi magrandingwe nkotola kanya munsiuno
4: yeo obrigado obrigado ainda kwenye
0: mazvita ndimwe majala tsasa mukati mwangozino izvadi kanwa nguwa zikwende kaita izo ziviri na pindi yo kana kuti zitatu nikada kulanga na pindi yo mairi ndizo 3 horas e 2 minutos hapana tai chinango ningaite ine kuunza kwa kuti apa wade kanwa wade nyangwanse nkwanse uyu Chiranga kia shika pa izo zinai na mapini makumi mashano na manai Nguwana zati ndima ya kutoma ya jara ito tata pita mundima ya chuidi Hapa nkuda kutiti kwa nise ife kufikisia ni nyimbo Zatu ife talo nzirera mukati manguwa zino is Tili kuranga kuyecha kwa nsiku iyo ya sondo Nsiku izo zinai zemwezi opu mhuli mgore la zuru shiri Na makore makumairi na matanhatu Nsiku ya munsiuna dekanoe Hapa nashutai inango inadzatazana na ya munsiuno Siku ya nyamunsiuno ndia nyamunsiuno, mangwana ndia mangwana, ya mkulewa mkwana, kulewa mkwana. Ingenda kiaona ya nyamunsiuno idasiana na ya kulewa perali. Siku na nsiku inazayo, inakatiri hikayo.

Padoko na padoko wali kanoe kukari kuronzera nyimbo iye ya kutiri kuya mutambwe ya kuembiwa na zondai mchalempa nyimbo ichipfi iyo langu zina la chincha mna mwawai la chincha andati kupine vensi izwi kubulia mubasa lina kaita ine ande mbozi na zika na basalache naona na kuti mbirizi izi mbiri pana ziwiri pana mbiri ya kuti na zivika na basa la mushe mese pana inango mbiri ya kuti na zika na basa la kunyangara na kuti wanu hawatani tai wadikanwe kupa zina kuna iwa wanangali kuona na zirangu zina la chinja iri.

zapiana menu adikanoe kukale kuyemba kwa Brent mukate mwanguazino izi. Mazita wa John Tom kujeri mabonzo achebeo tinawe kuprekeza Nazario iwe basa la mushe. Yo mazita chef mumbulusi, mazita chef mumbulusi. Wakuti penango pale angati adibuda uku kunduli nango. Anakati ne pansi gwezeke njema chigomba mfuti zwense kopisi wakubasa tule uku nguo za ubasa kundule tuse uku zwense zidule mwaona otoma kubata kutine ndiko ilikupi mwaona zwense izi kuti akwanise iye kumbulusa masoko techiranga wa John Tom kujeri mabonzo mumbuluse wa paradio jesom futi kukunduli nango anakabwe shefi kontinensia nena tone kontinensia abwe hande shefi asordish mwaona ndidiyali izi zwense kutatupanise kubaranga sana padoko na padoko hachebvine angadula izo nguo za kubasa adula kopisi adula njema adula mfuti adula chigomba uko hamzadzita kuti bamboi uyu ni mpulisia junaita iye mwaona ndidiyali izi padoko na padoko tadi kuenda kiatula nyimbo inangu ilikuwa ya mutambu ya tishibulanga sana padoko na ingwe mulikuwa na kamitunho ya kusina siya tadi kuenda kiatula iya kuyambiwa na Tony Viano. Tony Viano achebe iya mabobo siku zipa kunyado.

13:33 wadikalondezo zitatu na mapindi makumi matatu na matatu zitichinchira manza tichiranga pano apa 13:34 much best and siku ya sondo kuyecha kwa siku ya sondo kwa kuti madrugada ya domingo siku zinaiza mwezi wa chikumi pali kusala mwezi miiri na hafu basi kuti gore ili ioneke lichienda ndepo kuti kutine mhoreni mhoreni adikanwae gore ili lili pakati pakosankhula mbodzi na mbodzi kuti lende naro hapo iwe panguwa ya kuti kubasa hauna tai kwenda kugala pamuyi mtsamushe hakuna tai mutengo kubvuna chajiwa kuti naye wagalani pamuyi mari yakati nkhaberetu dadonha futi wakuti hauna tai ngozi kugala pamuyi mtsamushe adikanoe yesi izvi na chenkha ngozi zizinji zingabarike na kuda kwa kubuda panyumba

Wazeta, wazeta, Danny, Mark, na nyimbo ii, wadikanue, hichitisia mukati mwangu wazino izi, zikwenda kia ita izo zinai na mapindi o kumi na matatu, ndizo zinakabzi manigisa chiputukezi, 4 horas y 13 minutos, kubuda kuna mjambi uyu, ndadikwenda kia simula inangu ilikuya mutambwe, rense izo mna mwawe. Jirimungua ya kubalangazana imwe muli koneka, diari mchikuda bote bata ndifuwa Radio Musambiki. Achibarhe china imwe mna mwawe. Ndaire pano tinangala kutata kupinda mundima iyo ya chuidi. Ndaire diari kwenda kiasimula Aleki Machez. Na nyimbo iyo ichipi mundira kaneo ine baba. Ndine wanu ine mwana wanu wakulira muko shupika. Wakulira munsuo hapo shuna kote mundira kaneo pano imwe mna kompalera oena. Na kutupenyu ningana iwo uyu unakonza. Iyo nyimbo ilimutambu ya wadika nuwe jatiprekeza kiasika paizo zinaino wapini makumairi na maili.

Kudeketera wadikanoe nkudeketera uko kwa Aleki Macheso. Na nyimbo iyo ichepfe mundira kaneo ine baba. Kekotine kukura kwangu ine mkakushupikira. Kukura kwangu ine wadikanoe matere kwende na matere kwende vizinji tutapatana ine. Apo achivire kanta kunde hao ine. Panu imwe munabvine apa ya kwana nguwa yako tuneko chinunao iwe. Napo ndineo mundira kaneo ndichinunao ine. Wadikanwe zwense izi padoko na padoko kufamba kati kuita mukati manguwa sinu izi. Kukuda kuna iye Aleki Macheso. Nguwa zikwenda kata izo 4:20 Nikana kute izo zinaye na mapindi makumaire na mairi na hafu. Tishiranga hapano hapa ndade kwenda katole. Nangwe kuya mutamwe iye hapana tacha wanungwela ine na kulo titili mjira kefika pa izo. Zishano muzi kusapiki nguwe masoka mangitha chepotukezi. Beze penepo tuwela yena mangitha chebarke. Ndade kwenda katole nyimbo iye. Aje veo wadikanwe. Siku ya kununa haitziwiki ne. Siku yako iwe hawakafungira batai. Inga zafine penango ndiretu yako yoyo ya kubudirirao iwe. Epo chikuru chikuru mkundolamba iwe chenera kumperi na kusoenza kwa uliku itako uko. Kemba kwa tindo mbazi uko.

Ande wadikanwe nkutata uku kubuda muntima iyo ya kutoma kwenda muntima ya chuiri mukati mangwa zino zikwenda kata izo zinayi na mapindi makumi mana kuna mapindi makumi mashanu na mashanu ndi iso 4 horas isu nkwenta isinku minutush kune mwule bata ndifwa radio Mosambiki misola ya provincia Manica studios mchimoyo tichimbuluska pa 292 metros zonda media frequency ya 1026 kilohertz munso koso tipa 89.2 MHz kushpunga bera distrito Mosorizi 89.5 MHz kumanika 96.6 MHz mukati maino chimoyo 104.8 MHz kukatandika distrito la Barhe kunza kwa nha izo izi wali kantiri mo play story www.rm.co.mz kuhuku nisala ude mamisola ya kusina sena kuerengera na ino mprofesa manika tangati chichebe wali kanue nyamunsi sondo nsiku sinaiza mweza pumhuli mugole la turu shiri na makole makumaidi na matanhatu chiranga nsiku ya mtendere chikulanga pana apa chibalge chakubi izi mundima ya kutoma ndika na Geraldo de Souza hapo nyo yangui uyu kuna iye kwa didoka hadienda kia puma kumba ndicha ndendere kumbere na Unango izwi tichiranga tekeniko unango wakuti tichiranga pano apa daire pano nguwa zinganda kiafika pa izo zishanu Mosambiki ninguwa ya masoko malikinho chiputikezi peze papo masoko aya mchivenda kumaputu tutoera na ena malikinho chibarke budi masoko malikinho chibarke topinda mkukwa ya zana zinyimbo zingazi ngazi tuenda kiafika pa izo zishanu na pindu kumetatu ninguwa ya zwidziwiso tingapeza zwidziwiso tutodeka nuwe topinda mnyimbo zingazi nyimbo zwidziwiso nyimbo zwidziwiso kiafika pa izo stanhatu pa stanhatu parada chinango kunza wati tuweta nyangwanza kwanza nyimbo chudziviso makane kiafika pa izo zinomwe mudzi Mosambiki nguwa na zapita shumichi vena kwa mabutu tuenda kiafika masoko mani kichiputikezi peze masoko ayo kanuwe tuhirarwe mukati maino provinsi ya Manika na nyimbo za kundo siana siana nyangwansi nkwansi uyu kiafika pa izo zisere mudzi Mosambiki ninguwa ya mwanya wa majaha pansiko ya musiuno mwanya uyu nataka kiafika pa izo zisere na pini makumi mashanu na manai nguwa na zati kamba ama za moto pansiko nika ya nyamusiuno Walikani ndaranga ini nyamusiuno siku zinaiza mweza pumuli kana kuti 4 de outubro mugole la 2026 walikuendera mbere na chibarke yezwi tichiranga pano apa Tomaji Josefa ndiye kumichini Marcos na Zander pandi kuti mudzina radio kwechani

Tambirane masoko malgirhe iyo ya mchibarke na ine Marcos Nazario. Wanho washano washaika wenango wakonzeka tuwa kupfe penupenu kumutunho iyo wa tutukwe ku provincia iyo ya Cabo Delgado. Rense izu chibarka na ngozi ya kubimana kwa motika. Kuranga kwa ita mambo wa provincia iyo ya Cabo Delgado. Achepe tingende kiaona ngozi iyo ya barka na kwenye kutamangisa. Kuna kaita iyo wafambisi wa zifambo motika. Wangati wali miseu hapo tikulanga kuti iwo wakonzeka awa kunza kwa washaikawa iwo wali koneka wali kushimitali zwensi izwi kutoti waneke wache rapiwa na kuda kwa kuti uena wakonzeka rakubve penu penu. Mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo apa tembera kuti mudziko lino la Mosambiki ntsiku zinauya zino kanati mwezi inauya ino ii haigombeki ne mafuta iyo ya zvifambo kanati maparafinu zvense izvi zvichibudira nakuti dziko la Mosambiki ridaronzerera kana kuti lupeta nsimba pantsiku na ntsiku kuti mafuta ya zvifambo izvo na bvi izvo magazulina na madiesel zvoneke zviripo imo munakagulisirka kuitira kuti wa barka wa mukati wa dziko la Mosambiki wachikaoneka iyo wachita mabasa yao hapana tae minga mpini ya kuti yunga barke na ugombeka kwayo mafuta ningana enea ayam Daniel Chapo waranga abvi ande tingaende kiaona kuti penango pale iyo nkondo kumedio orienti ingaendere kumbere ese ifeweo ningana wa emireri wa dziko lino Mosambiki tupeta nsimba pansiku na nsiku kuitira kuti dziko lino lirambi ilo lina mafuta ya rifambo mumbuto zense izo zinakaoneka zichigulisirika kuitira kuti wabarka waliketa kuemesa mabasa yao zense izwe zichibudira munsimba iyo inakapi kwa na iho hutongi na zampeze uno Daniel Chapo akaranga masoko aya izwi ku provincia ya Gaza mukati mabasalachi iye aenda kiaita mukati mansiko izo zinai masoko yali kuti iyo Daniel Chapo chationeka nyamutsino sondolino iri achimirera miza iyo ikuru dengana iyo na kusekirika nsiko nyamutsino nsiko iyo ya mtendere ya kunembea chibvirano kudaitwa iko chakutaka kupeza nkondo ya ubare mukati mwalino dziko la Mosambiki izwe kwali kupinda iko makole makumi manai na kana kuti makole makumi matatu na manai mukadzi wa mambo wa dziko Mosambiki Geta Chapo alikukomeza kuna iyo barka wa mukati mwalino dziko Mosambiki kuti wakwanise kutora kutenda kwa wanakaita iyo pantsiku na ntsiku wakwanise kuchinja kuita ningana mushobo iwo wakutaka kubatsira kuitira kuti mtendere uyu uoneke iwo uoneke uchenderera kumbere pantsiku na ntsiku pabodzi pale na ukalekererana. Geta Chapo akananga masoko aya muchimoyo ino ii mukati mwano provincia ya Manika mukati mwa Munamato ukaitwa zvense izvi ukanachidzo chakutsvaka kukodza kuendera kumberi kwa iwo mtendere pabodzi na kurekererana kuna iwo wabarka wa mukati wano dziko la Mosambiki mukati mabasa ningana iroiri Geta Chapo aranga abve kutenda kwa mbodzi na mbodzi kunada kuti koneke uchenderera kumberi kuchikaitwa mukati mwa magresha bodzi pene na kunza zvense izvi wachikagara pansi wachifunga kuna iyo mbodzi na mbodzi kuitira kuti mabate wabatane mushe mbodzi na ukalikirirana mumitonho ya kusena siyana tingati paoneka ipo msiyano wa marangirike na kafungirike zvense izvi kuti ukadza kukodza iwo mtendere ulikoneka mukati mwalino dziko la Mosambiki. Mu zvemitambo dungwe la Tranche Escape Company lidaoneka ilo lichiruza dzuroli ili pamutambo wa kujuluka kwa makwipi iyo ya puli kukundo kwa serie B pakati palino dziko la Mosambiki mukati mwatoka dungwe ilo linadzanga lichienda mu Musambora mumwaka wa zvemitambo wa zvuru zviri na makore makumaire na manomwe dungwe kwa kulusa kwa laita kudungwe la Tranche Escape Company laoneka ilo lichinerga na dungwe la testele ya pungwe vikubvi goro iri dungwe iro la Test Africa lidaoneka lichidzi goresa loka iro rakuti pakana lidaoneka lichigoresa mapindi makumi matatu na manomwe izve wakuti muvikiri wa masule wa dungwe la Tranche Escape Company kana kuti defesa iye adaoneka achinyangaza kutsva bora iri dzanga lichikona lichienda kiyapinda mu mambure madungwe iro la Tranche Escape Company kana kuti
iro lidadzaoneka lichi pesikana mudzwe wampira wa dungwe iro la testele ya pungwe izve kwenda mu mambule madungwe iro la Trans Escape Company apo mundima iyo ningana chiwiri ya kupisira dungwe la Trans Escape Company hainata ikutapusa kuti yoneke chihiri nzira na kura kuti dungwe la testele ikale pamberi ikuitira kuti yonekeo ichipinda mumusa mbora mukati mwa gole la mangwanali apo na kupera kwa ita mtambo iwo uyu padi kuemerika mtambo iwo wachuiro mtambo ningana iyo iye kuti iyo ichadzati yoneke chizvirha eko mapindi kate kunziko zinau ya zino izi kupera kwa leta mtambo uyu Dino Daniele ningana iyo mfunsa dungwa Trans Escape Company iye aranga abviti ngaenda kiaona pagombeka ubaba kuna iwa dwampira dungwa Trans Escape Company na kuluza kwa waitika pa mtambo ningana wenei uyu Mapisiri kekunza nyamunsi uno wana one makaliti kekunza ulukalida kuti na mpubula ichatipitze na magarama kumi matatu na mairi chitarika na pemba magarama kumi matatu na lebozi inyamba ane vila nkulo jina beira magarama kumi matatu maputu magarama kumiri na masere tete magarama kumiri na matanhatu shai shimoyo na lishinga magarama kumiri na mashanu pesire ndi kalimane na magarama kumiri na manayi kama 24 graus centigradus baso dikane ndiyo maso wali kanemu katu wangosuna izi yena mrezina kefa paizo zinomwe Mumalegiri hiyo mchiputikezi mchipverano na kumaputu.

Wadikani padoko na padoko kukale kuyemba kwa nyimbo ii ya Rosalina Soda. Tiri munjira pa kefika paizo Stanhato mudziko la Mozambique. Ninga tiri munjira yali izwi. Ninguwa ino ya kundende kia tola nyimbo kwa mutambu ya kumbana Shopee Africa HFV sununguko kana kuti Buda kudaita iyo nyamalika watu mukati wano ziku sambiki Kati kudiwa mbozi na mbozi Awaneki iye achitwa kwa kuita pansiku na nsiku Kito kodza mtendere uyo

Wafita wadikani padoko na padoko ndadi kwenda kiatula nyimbo inango iliku ya mutambwe ichibvi iyo uteufuturu depende diti mbwecha wako iwe ulikuna iwe mumanza mako vraina ita iwe jineta iwe pansiku na nsiku katirikako ndikuwa napa mbwecha wako iwe penu mkakudeka penu kunyangara vrensa chibulida kuna iwe Epo ndi kutine omani nsimba na shwana mkuitashwa iso kuronzera mbwecha wanu imwe na wana wanu

0: utenda wakulusa na kusolola kanoti kolera mbutenda wakutu na kochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera
1: padoko na padoko wadikani nguwa zikwenda kete izo zitanhatu na mapindi makumi matatu na masere ndizo sezora ji 30 iwoito minutos tinazo nyimbo kubuda kuna nyakwenda uyo anakabvi iye tongai moyo tichiranga pano apa ndadi kwenda kia simula nyimbo ii ilikuya ya kuimbiwa na wabalka mkati wanu dziko Msambiki nyimbo ii ya kuimbiwa na Antonio ichibvi iyo malola lola wadikanue nga kunyangala aya tamushe iwe kuti oto mawa bvunza kubvunzisawo wanyachigalisano kuti tani mwanapa yanaita kana kuti nkhabe penu ndiwewo sankasi da kulorha tomawabvunzisawo bvewo kuti bamboyi uyu anaita kana kuti nkhabe kuti mangwana ulekodza tsumba udekanikhapidziwa ine

Andy Boa, Manawano, Andy Boa, Ine Kempa kwa Patso, na nyimbo ii, jepe, vuvuzera, kaitirike kacheta kaaka, Ndanyangalirika ine, Bajita zwako Patso, ndadikwenda kiasimula, nyimbo inangurikuwa ya mutamku ii, ya kwimbo na Ray Bopot, nyimbo iyo ijepe, zinaita iwoshi, zwensi izi, nyoti ine ningati pansi, gagadaro, seka zwao iyo.

0: utenda wakulusa na kusolola kanoti kolera mbutenda wakuti unakhocherwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Nyika yetu Mosambiki, nyika yetu yakati nakiranyi ye Mosambiki yakati sererenyi ye Mosambiki
2: madzishoferi kulipa musoho weradio difuzamu zviito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho weradio difuzamu uye batsirai kuti radio Musambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechiyerenganwano.
3: Radio Musambiki manika.
4: Nguwa zikwenda kaita izo zinuamwe na mapindi kumi na libozi kana kuti setora ionze minutush. Lakanani kuti panguwa zingenda kaita izo zisere ninguwa ya mwanya iwo wa majaha. Nyamutsi uno tichati tibve makani yato tidaite ife na majaha yanakaoneka chita mabasa lingana iyo na rogulisagulisa mabasa iyo yanakaoneka chita mukati mwaino provinsi ya Manika kule kutaka iko kupfunyulura tisata shwe kukwa likanoe emani ndite tijali ife ninga iyo na makalithi ya kunza nyamutsi uno wali kukalira kuti Ruani la Nampula lichati pizza na magarao yana kwana iyo makumi matatu na mairi. Yoterika na Pemba, magarao makumi matatu na libozi. Inyambane vila nkulu jina Beira, magarao makumi matatu. Maputu, magarao makumairi na masere. Tete, magarao makumairi na matanhatu. Shaishai, Shimoyo na Lishinga, magarao makumairi na mashanu. Peisire ndi Kilimane na magarao makumairi na manai. Tuenda kiaona mukati mwa ino provincia ya Manika kunza kwa Chimoyo kuti chatipitse na magarao makumeri na mashanu. Iyo wana one makalisi ya kunza walikubzi Maruani iyo ya Katandika na Susundenga. Ndiyo Maruani ya kuti chatipitseo kupinda enango mukati mwa ino Manika. Ya chiterha na Gondora magarao makumeri na manomwe. Manika magarao makumeri na matanhatu. Guru magarao makumairi na mashanu. Shponga Bera dishitla musorizi magarao makumairi na manai kana kuti 24 graus centigradus. Wadikani tichiranga pano apa nguwa zikwenda kaita izo zinomwe na mapindi kumi na matatu kana kuti setora ji 13 minutush. Nguwa ino ii wadikani ni nguwa ya kuti ndoku shikisani nyimbo za kuteza na zunguwa izi. Bakuti zingada shika pa zusere tibve makani ya tudaita ife na kuda kwa mwanya iwa wa majaha. Apo ndo italiali ifi ndoenda kiasimula nyimbo iliku ya mutambu iya kuembiwa na pastore Taurai na putu Viviza. Nyimbo ichibve chinhu chibodzi na chibodzi chinangwa yacho. Maona hapana tae chinu china vijo nya mkalirhe, kanawati mkalirhewene, nkabe, na kote chense na chinu chibodzi na chibodzi, kanawati chense chinu china nguwa yacho. Apo, nyimbo iliku ya mutambu. Chatiprekeze kishika paizo zinomwe na mapindi ukumi na mase.

0: Pazvita mfundisi taurai kana kuti pastori taurai napoto vividzana nyimbo iyo adikanwe chibvi iyo chinhu chibodzi na chibodzi china nguva yacho mwaona chense chinhu china nguva yacho ndiko kuemba kukaita waembi ava rabatana mukati mwano provinsi ya Manika vachitsiya munguva zikwenda kaita izo zinomwe na mapindi 10 na masere kana kuti setora idzoito minuto zvinadi kuita ryali izvi padoko na padoko adikanwe hapana taicha kunongwera ine Nakuti daire pano kana unu uyu nangawa wali kusika kuna iwa maringike ya chumanyika
1: Pasa chitika malo
0: Kwa hecha kalakara mna mwa

Zveta wazveta krese masocha wadikanwe na nyimbo iye jeve Mera nguwa ya iye baba ichafika Pana kuti ndanongwa nanongwa ine wadikanwe Ndanongwa nanongwa hapanta china batira iye Tirimunjira pa kuti dare pano tikusikisira ne mwanya iwa majaha Tirimunjira kuti usene kusikisira ne mwanya iwa majaha Tichiranga izve dare pano panguwa zingenda kiafika paizo zisere muziko Sambinga nipa white orish Mwanya uyo unanga unaimwe chechevi Langa ine tidaita makani na majaha mukati mwa ino provinsi ya Manika Makani aya ndio chabva ife au tidaitira ife mukati madishitu la barhe

Waita basa fako, waita basa kushinga star na nyimbo ii chepe panyama nete walikano chitse mukati wangazone izone kataiso waito waraji 4 minutush ndiso zisere na mapindio manai ndifiwa Radio Mosambiki misola ya provinsiano ya Manika walikanoe tichiranga pano apa kubuda mnyimbo ii tadopina mumanya iwa majaha na ranga ine mukati mumanya uyo tidaita makani na majaha mukati maruwa na katandika hapo majaha aya tidaita nayo na katabasa tumaronda tichiranga wana katabasa la gulisa gulisa kugula na kugulisa iso toksena siyana mukate maruani la katandika hapo ndikuti ndiyo makani yalikuya aya mukate mwanguazino izi mumanya uyo wa majaha muputana radi kune mwense mulikutiva kutumira mukate mwanguazino izi.

0: chizo cha wadikani tiri pakati pa kuchedza na majaha tingati wana koneka chita basa tumaronda kana wote rogulisa gulisa na kuerengera na vinangu vinangu ulendo huno uho tasankula majaha ya kuti iyo yalikoneka majaha aya mukati maruandilino la katandiga ya kuti kulanga kuno uko wanakaita vizinj hapo tichabva kuna iyo Sipi, vinakaita iyo pansiku na nsiku, watu mbina mkule lipi, ndiri huya ilipapi, kanati objetivu yao. Walikwenda kupi, food difference izi. Ndi zipi, vinakaitao, mkuita kwanisa kubatira, pamtunhu, unagara iyo, kana kutimbuto, inakaitao basalao ilo ili. Makani aya wadikani ya likuwe mirana ine Marko Shinazario, chakutoma, nati maalatane, zinalano.
1: Tamuga moshe, zina ni mbada ziwa... Asi Estevão Alfas.
0: Ande, Asi Estevão, tipenti vwe mazinji, jina kaita ingwe pansiku na nsiku. Nijo vipi futi, zina lina kazika na basalanuli, jina kabiwani.
1: Pano tilipa empresa Chonchi Investimentos. Tidatanga kufungura pano golera dojimiri eventi. Tilikuita basa pano. Kagura magwere, kunza kwa doji yano, treji yano. Agora, epa nakuona kuti magwere asu tipasa pindu, nazwa tutirikuda shikasweed, kuriso tiraza garapansi, komu impreza, daza ona kutipa tichinje negosio, tiraza shika pa kufungula ja depósito ya cerveja. Tina cerveja tulugulisa za marka Zense, tambe tina bottle store, tambe tulugulisa bebida marka Enzi. Preso tambe ya pa baixo. Adogura kasha, adogura lamina, adogura bottle libozi. Zense tinazo.
0: Ante, ndio hapa doko, matumatuma kuleribi?
1: Dojimiri eventi.
0: Ante, kutuma kwano, imwe malanga matumukagula magwere, kuna kwa tini magwere basa kakula imwe kwa lipana pinangoshu kakula imwe
1: tikagula magwere mbugeti na soja
0: andi malanga mate nakuta kwa kuna tindi basa ilo kuti itabata nga yu kada imwe kuna kwa kuti msipi makamaka jika za kusana kuti imwe mkwansi kuchinja mkana kuti ingisira pinangoshu jika kukulisika mkwa zinze
1: ya eki magwere tikakwanisa kugula magwere na preço ya 10 meticais 1 kilo. Então tingadzalo tikwenda kagulisa ku empresa zikuru. Tikenda kagulisa na 11 meticais. Então pine pale ningatu pagari transporte, tu pagari tambe mataxa ku município. Então lucro aikasi kubuda nada. Então tadzachinja plano kuti tuone kugulisa zvinango. Tadzafika pa kugulisa ma cerveja ate na dialero lino tugulisa ma cerveja.
0: Ande ne ndidi apa kuna padoka dekanoi apo tirikulanga kuti kugura kaita imwe magwere mbweti na soja kulanga kuti zvinezvi madiema kana kuti muchari kuzvigura basi
1: zvinezvo taimira kuti mbuti atutika tikakwera magwereyo ndiwo mbuti atuta kutaurongedzera ma cerveja mwenemo.
0: Ande, apo nkulanga kuti imwe mchali kui tsarakana maale datumana imwe mubasala nuleneri kana kuti maewa ya kuti mbla vine tome tigule magwere ife tina male impageti momo ne tina male ya kati inaita utomenayo hii
1: chokwari jangoni nacho nchakuti inepano ndidashika pa impreza ino ningairi pakati kari ndao ndidashika pano dojimiri vinti impreza ino inga masulemu ikagula kari magwere
0: Ande, ne, apo kupakuta chincha kwani imwe kuti mupinde mukugulisa zvokusa imwe zvingwa zino izi. Mpenepo muchiri muri kuirakana mari kuti makupakuchinja na kwani imwe. Padzapine ngati gure ma cerveja, tigure izvi, tigure izvi.
1: Kuirakana komo kuirakana na kabe soki pana ngoya kuti kutanga kwangu ine pano. Kutanga kwangu mare inakwana ume yangu kuti ndipa kwani sogula na magwere. Ndao na verdade da gura magwere kunza kwa 3-4 meses ato shika kampanya ya vara ndao jagi likari gole tambe kuti magwere ada pasambo pindu chida kwanisa utani kubudirira padoko kwenda padzawu agora golera chila chiviri ndipo paraita magwere adaita adadzikira press hatina kwanisa kuita kwalikere chinhu yepolisi patrano adzafunga idea kutani chinje negosia unogulisa cerveja
0: and tiri kuranga na basa ire rakuti tichiranga pano apa kubudira pakuchinja kudaita imwe mugole ire kunakuti 2020 kuchinja kudaita kulisa maserveja imwe ndigole ripi
1: maserveja tatanga ndigole ra perali now ndigole lino kutanga kwalo ndopatoda tanga maserveja ndao atsata ita gole tiri kugulisa serveja
0: Nkulanga wati muna kanda kia gulira kupi, mugulira muno mulwane katandika, muna kanda kia gulira mbuto zinangu?
1: Serveja na chokwadi timba gulira bera. Patrao amba depositari mali okonta ya sedemi, sedemi na tuisira produtu.
0: Apo tingenda kiwana kugula kuna kaita ima mchiega gulisa, chitukupawa funyulo, chitukupawa pindu pindu kada uko, chukonekira uko, tine apa, tamushi kuendelea kumpere?
1: Zviri kupangiza kuchinja ande ndao tinati hatena lero luno zvasiyana mbona kutanga kwatiraita
0: apokonza kwa maserveja aya pana yanangu mabasa na kaita imwe mukati mwa Chonch Investment
1: mabasa pano pa empresa pa Chonch Investment alipo kunza kwa maserveja tinakwanisa kutambira walendo kwa pasa mbuto ya kugona tina nyumba ziri pano makwartu munhu asvipirwa adogona pana yambuti ya ugona tambe makwartu ni makwartu ti ali preparado tambe muna makanaliza sawa madzi tina mase ya depoji tambe tina parti ya kuzinya ya kuti penango munhu akubvanzala udakulja anakwanisa tani kuti kumbira komida achipikirwa achipiwa
0: orisha yako pizza
1: orisha yako pizza kwa ye chakunza utani oenda zvachi
0: ando malanga mati tina makwartu kunonga kuti makwartu aya mali acho inenge yakasiyana siyana kana kuti yense munakaita mali perese bodzi nebodzi
1: adasiyana siyana tina makwartu ana preso idaita kwire padoko tulonga preso ya millimeter cash usiku tina makwartu ali preso papasho tinaita 700 meter cash
0: Sitingenda kiona ndi yapi makwartu na kadolero kama ningi na wanhu kupinda ya nakaita miria ya nakaita setisendu
1: Anakaita miria Apo ni makwartu wadarongeka
0: Ya na jwensi mene
1: Ana jwensi mkatimo Tambi fore makwartu tina bare tambe Na kuti muhu penango wada utia cheze Tina kwa nisotani Kwa tambira tambe kuti wa mwezo utonhola zwa lukuda Nambi na preso ili pabash okay. Ya yeah.
0: Andi, kuna imwe kutanga kuti pazvense izvo izvi muri kufungawo tsikubodzi kuti mudza umaze basa rinoro iri kana kuti kunza kwambuto tiripo ino iyi motsvaka zvinango mbuto muwakawo inango delingana iwo na basa ngali kuitwa pano ali makwartu tingati kuita iyo marestaurant kana kuti zvinango mbuto zvakuti vanhu vangati wasvika mumo wachikapfansa ninga mushobona kapfansa mbuto ino iyi
1: chokwadi muita ninga muri kuprofita masoko enea na verdade alipa pa buku tina makwato nangu alifore mukatandika muno alikoneka alipa hondi anada kuenda kufera ku hondi kuna mbute uche eche nakwanisa kusikira na mitolo yache achigona achenda kaita negosio kwa echa utani oenda tambe fora ya pano hapa ndukona hapa empresa ina mfungwa utani ya kuti ipanise kuita zvinango kunza fora yapano ichibatsira wale kuti wanatani wanada kuti tani zvinhu zvitani zvione kuchinja
0: ande imwe nzero yano iri papi kulonzera kwa muri kuita imwe malanga mati kunza kuma munhu mukatandika munomo pana mbuto inango yano imwe kuhonde kuti kuna zinyumba ikoko kuti wanakaenda kia gulisa kufera hawachashupiki ne pakwenda kialala kulanga kuti imwe inango mbuto kana kuti mutunhu ufunga zvi imwe ndiwa kupi kana kuti mpipi zvi ufunga kuenda kaita wamwenda karonza zvi basi nyumba ninga zikuenda zinakaronza imwe muno umo kana kumufunga kuenda kaita inango basa zvi kusagulisa una
1: mutunhu atsati tadziwa kuti nguponi ninga zvano muri kuona bharela tuli kufungura kwatudaita na wanhu zvao Rwanda muno riri kuchepa epurisu mukona riri kutimizirwa kuti tigare na bari nango papi padzauro
0: ah ndo timu wake wanango ali kubva pansi wanango ali mudzauro
1: wanango ali mudzauro ah enda kunza kwa Doge Mezi ate December ah ninga tinachokwada kuti padzauro zvaninga pari kusenza
0: pari kusenza anti apo imwe mukati basa rano munakayengera na rubatsiro kana kuti zvense zvipi nintsimba yano basi imwe wa Chonch Investment
1: Rubatsiro hapana rubatsiro ini nintsimba ya impreza tanga kwa daita ati usika na lero
0: apo imwe ningana wa emereri wa impreza yo iyi muri kufunga onsi kubonzi kuti ne tidza ingizire nintsimba kana kuti kutsvaka rubatsiro linango kana kuti imwe muda kuti musuenze na karuma yano basi basi yoka kusvikira kwasvika imwe
1: apa ngusenza na karuma yatu basi kusvika faze ya tutina svika kuwaka kwatu tiri kuita tiri kuwaka tichiendera kumberi kuti vhira tirani ichinje porque munhu asvika muno 2020 angasvika lero ate anaiho kuti ndasvika mukatandika endao tambe podukumbira ala tinakumbira rubatsiro tambe la governo uli anada kuapoyare kuti tikwanise kuwaka tichirandi chienda mberi
0: apo tikwana mbuto ino ii ya kuti kumbiriko ichachepa mbuto ino ii muno mukatandika ningatiri kuona malanga matikunza kwa nyumba ya dagara ife ino ningati barilino ili kuroka kwa zvilinango la padzauro kuti wananga wali pansi wachidzwa la dzara wachenda mudzauro munhu nanga utatsala ude kuranga kuti mukufungawo ninga imwe malanga mati utongi ungati wafunga kuti batsira tinatambira rubatsiro iro mutsvaka wenango mbuto mudza wake chinango chiwapa kupinda pano apa kuti pananga pana zvense papo tinakaona kuti mbuto zinango zinakagara kana mapisina na ka eringana zinango zinango zvinakaitwa momo imwe mukufungawo nzira iyoyo kuti tsikibodzi mudzagara nazvo zvense zvoizvo
1: tirozvifunga apa tirozvifunga pamwane karubatsiro nzira ineyi iripo iri pabhuku yakuti podokwanisa kulinga mbuto towaka zvense papi penepo tinaika makwato apensao tinaika bare tambe podwika hoteli pesina parque infantil zvina batsira zvakuti podikuya familia iruya kuya divertiri na mhuri wana wanakwanisa kuenda ku park wachidzwa khunduli nango ngwandu baba na mai wali kudzwa khunduli nango
0: ande maranga imwe kuti pazvino pano apa muna mbuto yani imwe iripo ku Honde na mukati maino katandika kuna kuti mbuto zviri zvitingaenda kaziona tingatsasanisa nkupi pano munokaona kuti ne kuna kaitawo wana anakaoneka mani kwani kubudirira pa tsiku na tsiku ku Honde na kuno katandika
1: ndi pakatandika pano pakatandika pano ndipo panakwanisa kuti wanhu wachidzara ate tinanonga mafinal semana tinapupudza nawo kusvika 5 4
0: wanangu waripupudza wachimwa wachipfansa
1: kupudza wachimwa kudikeruka kusvika kwaichakunza
0: ande to enda kukhundu padoko kuti imwe ninga wa Chonch Investment uzvi mulipo wangasi mukati mwa mbuto ino yebasa pawense ndi majaha basi alipo kana kuti pana iwo wanati chikuliro padoko kuti ngati vinango wase wali kuti kuseyawo wakulukulu wanakasenza na imwe kana kuti wense ndi majaha basi ngati kuona kuti imwe ndi mujaha
1: pano tina majaha basi tina majaha pano maximum idade ya tinaye pano ya majaha nja 32 yani
0: apo kuna kuti pamwense muli pano apa ndipo mulipo wangasi kana kuti muli kuyengera na wasenzi wangasi patoma imwe mukhalipo wangasi kusvika pano apa madiriko wangasi mukati basi iri
1: kutanga
0: alenge numero ya matramba ya dore patoma imwe na pazvino pano apa yaiwengizira
1: kutanga tidatanga na 4 pessoas então ate palero tusvika tiripo doze
0: doze mhanga kuti kufamba kwazvo izvi kuingizira kwa anhu ngo kuti basa riri kwandawo
1: kufamba kwazvo tambe basa rutani riri kuramba richienda
0: richipirira
1: ndizvo
0: apo muri kufungawo ntsiku ibodzi kuti mudzaingizire ntsama yoyi yawasuenzi kana kuti wamatrabayadori mudzawatimizirire padoko kana kuti muda kuti musenzane wale 12 doze wa basi kuenda nakwena
1: na dasezvo basa riri kukwira riri kuramba richienda padzauro tambe numero ya matrabajadori tengetani yoneka kuti ambe ichikwira kuterera basa.
0: Apo tengenda kiona pa kumi na waidiwa awa mwense ndimwe majaha ya chimuna basi ngatwa pale kana wati pana karengewa na majaha ya chikadzi kuna iwa tika
1: walipo majaha wa chikadzi tinao walipo patro
0: wanai kuna kati wasirewa awa ndiwa muna
1: ndiwa muna
0: ande kuna kati kusenza kuna kata imwe ni mshobu upi kuna kasenza imwe wanakapinda wa machibese kumuka mauru kana wati ungapinda wa machibese kumuka mangwana kana wati siku zensi.
1: Kusenza watu tinaita pano for example wali ku deposit ya ma cerveja ninga kwa undaronga wana tempo ya kupinda na wana tempo ya kubuda oito ora ulifungura dozo ora chivara kwenda kwa almoso tres ora i 30 chihirira chifungura para 17 pondo chifunga
0: munaka hula oito ora doze kuvara kwenda kiaje bohiriraje za sete kuvara ndicho aje sasa pana kana hapo nene bana mbuto ya basi kuna ine ndio yeye kuza sema bana sense kwa mushe bana hapa wenango na kata wapinda machibese na sukirira uli baba kwa hiyo mnakapa nguo ya kuti ne enda kiaje kumuka kwa lidoka
1: kusikirira ko ndi nsiku ya kubuda chipiri kushika saba jaki segunda feira ndi nsiku ya tida wapasa ya folga
0: wanakapuma chiposi
1: nda wanapuma chiposi chiposi wanagulisa wabuda oito ora ate dozo ora uvara wenda kumba uya mangwana
0: hapo chanyi imwe mtasankula chiposi kutuende kia puma na kuti nakawana wazinji wa chibine muna suenza kia shika sondo sondole muna zenda wa kia puma

And tipadoko padoko dikanwe ni nguwa ya kuti tipanise kubva enango masoka dalingana iyo na kuti tinadziwa pansiku na siku walipo majako tideka ndaita wani ningana change investment kuti ndi iteo ya nguwa basa ya kusagulisa ndi iteo ya negosio imwe wangauya majaha ningana aya kuti ne inewa ndina ndina nzeru ya kuti ndi iteo ningatwani mkitavi imwe imweo muna pasawa nziru yoyo muna pfunzisa kutine inoda kutuiti izvi kudzashikio ninga uchionekirao uchitawa pfunyulo pfunyulo kana kuti hamuna tai nguwa yoyo ya kupfunzisa wenango majaha kutaiteo basa ningala mukitali

0: Mkana ulipo wakuti munhu auya wada upiwa nzeru ninga impreza ya komo kutanga kwa daita kushika na lero anada upiwa nzeru anapiwa kuti kutanga watu datanga mshobo uyu kushika na lero uno tiripapi
1: tiriapa andi tinga tinazote pabasa pana mhingapini zizi nakaoneka pana matirepende pana takunyangati nakaoneka imweo mkati mabasa lanulino ili ningana impreza ya nuyo ili kutoma kwano kushika pashipina apa ndizipi mhingapini zikuli nakabatana imwe tingati madifikultati nakabatana imwe mkati mabasa lanulino
0: madifikultati atuti mba sangana nao pano atena lero lino kulonga chokwadi hapana mhingapini
1: inakonekao
0: ya kutibi pinangu
1: ingalika inaimisobasa
0: hapana
1: ande hapo imweo kulanga kuti kubuda hapa tuma imwe kushika nyamunsipano hapa basa rano likupili ila likuenda kumbeli basi
0: ndizo ninga shanguna taura pa kutanga kuti tangu watu daita datanga na negosia magbere hapa shana kono uti magbere asu utipasa lukro patrao adadza galapansi kwa analizari za kuchinja negosia
1: hapo imwe tingati pinango pale pasato kale pa dikonansi kubodza kuti epa mogwawa pinango pale kuti ne epa tabwa apa tanda tini ife moto msatipatwa msatio kale pa chimwe chitika zvezvo
0: azvisati zvamboitika
1: andi wadikane tiri kuranga na iwa chonch investment chimukati manini lwanu katandika tichibva kufamba kwa kuita basa iro kutoma kwa datoma kusvika pa zvino pano apa zvakagulisa kale iwo talabva tokagulisa magwere kana kuti vachigura na kugulisawo magwere mbweti na soja wazasvika pakuchinja wadikoneka iwa chigulisa maserevesha na zvino zvinango tikurengera nyumba izo zakulala kuna iwo nanga alikwenda kumaulendo wachipika kulsha mukati mwalino katandika na iko kuhonde apo wa chonch investment kana kuti imwe ninga waemereri wa empresa ningana ii masoko ya munaya mukati mwanga zvino izi yakuti mukwanisa kusiya kuna wensi wanhu vari kutibva ndiyo yapi
0: masoko angu ningakwanise kusiya kuna wensi munhu ari kundibva pantsiku ya lero yakuti ngatisenzeni kuti kwanise kurarama mushe mukati mwa mami yatu na mhuri zatu ngatisaite nombwa pakurarama ungada kuemera kupiwa ausuita basa hapana chakunaona kuti impreza isvike pambuto iripo ino poriki yasenziwa
1: ndizvo chadi kuna wene waya wanhu wakuti vari kutali ese vari kuda basa ranuri iri penangu pale wada kuti wagurewo na imwe maserevesha manga munakagulisa makasha munakagulisa malami na membarashi munakagulisa ibodzibodzi kuna iwo nada kuti wagurewo ninga zvanu izvi kugurira kudzawodhawna imwe maserevesha penangu pale wari kuda nyumba dzakuralira wari kupinda ulendo kana kuti wada kuti wayodza pfantsavo dzina imwe wanakubatirani kupi kana kuti namba zanu za foni munakasinisa imwe pabasa kuti wakwanise kufona wachibvawo masoko mazinji na imwe wanada kuti wapfunziswe nzeru kana kuti iwo wanazvawanazvo iwoda kuti wakwanise kugulisawo na imwe namba zanu za foni ndizvo zipi
0: chakutanga ndinonga kuti pambute yawanatibatira tiri pa Strada Nacional numero 7 kupinda muvhila yakatandika Bairro Senyatuns ndau jaki impreza ina mbuto idakura maningi dafara tinatangira uko tinga tiri kupinda muvila tina bottle story danimba bottle story chonch investment njapa impreza depois pana armazen ya cerveja tambe idanyoruka chonch investment ikudzoya kuno munhu audanti alupinda na usiku tambe anakwanisa kuona kunembwa kunza pada nembwa chonchi launch bar ndipo pana makwartu na zvakupika endao munhu adoti pata pa foni anatibata na numero ya 086 6089 83 au anabata na numero ya 88 08 186
1: pitanizve munhereka nhereka mathamanga kuti vanhu vabuse kuzinembera
0: alright mungada kutibata munatibata pa numero ya 86 60 89 88 0 8 100 86 86 610 89 83. Número inango ndi 88 0 8 100 86.
1: Wadikani ndikuti ine maitabasa masoko aya yafika tinadza langazve ena masoko kumbiriko tingati taonazve nkana uyu wakutikwanise kudzivisa kuna zinji tinadzagalazve pansi tichiranga nakuda kwa masoko mazinji. Wadikani makani aya kamera kana ine Marcos Nazario ndikuti mazvita.

Nguwa za dekweta hizo zisere na pini makumi matato na mashanu ndizo weta wala jetrinta isengu minuto shakale makani tidaita mukati mwangmanya iwa majaha kupa filikuitu kwa na iwa majaha pansiko nansiko ningati chiba makani dikaita awa na wa chonchi investimentus mukati maruwa na katandika dishito rabarge mapindi ya lukusala ya dikanoe wadi nyankwansa nkwansa uyu kashika pa hizo zisere na pini makumi mashanu na manai Nguwa tu ifet na zasia nyamukani mkani wa mabasa Kichiranga izwi wakute emisao speciali na kuda kwa siku ya musiuno Wakute tichiranga wano apa Viru kalirika kutichimanyika na chiute wananga wana imwe mukati maino studio

Ande batsira nyau yako panguwa ya cheie alikuda kubatsirha. Abvile katae kuseka nyau yako achevii alikushupika. Pena alikugomba male iwe unayo. Mupeo nyau yako. Durina vine walikubatsira na wanhua awam. Tina kadekerka nyau yato angabudidira. Juense kutoti anatibatsira wa ife. Apu wena wanazenda kia itabivu kuna nyau yao. Angwana rubudidira. Sinu shonyangala dikanuwe padoku na padoku tizimu njira pa kenda kaya nguwa ya kukatobo la upisira. Mabasa mchibarke pansiko nye musiwa dapinda mukati maino studio zikali izo kanati dapinda tsangwe la usiku. Nichiranga dapinda mugobera mukati maino nyumba mhepo ya radio Msambiki. Nangada ile pano tishasia o jense isi tokwezeka ndiko izi tosia mpando uyu. Donera nyansulinga swatu ife.

Kane na nyimbo iyi ya Antonio Fazenda Majimba hapa china changu ine kunza kwa timazwita kuna imwe mwense mukateprekeza pansiku ya nyamunsi uno ndichiranga yali izwe mabasa mchibarika ya kutatumira dzulo paso nguwa zikende kata izo 23 hora jisungwenta I 4 minutes kupinda kwa mkata ini mukate maino studio ya Radio Msambiki peze penepa dikanue nyimbo makane kia shika pa nguwa zino izi nikuti kunyangaza kwangu ini na kudeta mna mwawe panyangaza ini mna ndireke lerao Pangu na deta mnatine makurokoto wa dekanoe Nikasoenza na Tomai Josefa kumichini ini Marko Shinazaro Pandiko Muzina rati watikote chogoda sanjwade Tingaita mushe tinasangati tinangati tinangati tinangati tinangati tinangati tinangati tinangati tinangati

0: ri kufambira pamberi nadzo dzimbo tirikunanira kuenda panguva gumi nemwedzi mangwanani nguva muchateerera kunhau dzichaerengehwa kumapoto
1: tichizivisawo uzhinji kuti kumasure kemasoko panguva gumi neimwe kumasure kemasoko aya tinanga taa kuzofungura mukana kuitira kuti ariyo apurutana nanga achitizwa munguva dzino nanga achidawo kuya bote ukuya bote tiite mabhuyo tizivo kupinda kwaari kuita tsiku yanyamasini
0: ndizvozvoradio ruzhinjitichavhura mukana mushure menhau dzepanguva gumi neimwe dzemangwanani tizozwawo kuri kuripfuura zvakadini zuva ranhasi

0: Nyandero paro mwoni lupa telefono.
1: Pano ripo regeti wati ndia ni mangwana ni muri kupe.
2: Mangwana ni mamuka fakadini.
1: Tamuka ndiwa Jaime kama tuwa Philip.
2: Ndiona Jaime tuwa ucha itapini sela kubia kunenu kwa katizi.
1: Mazita tipe itizi magadzira zipi muzuara nasi.
2: Aiwa mabuso kamare tukundo musa na chirukumbo bika bika kuchotoyo iyo.
1: Ka huku kana tiziku huku.
2: Ah nada takaba ya mbuzi zuru.
1: Mbuzi uko kunoita kwenda finance. Ayo kunoita kwenda ho. Matwazwa anduwa ita shaka naka ta, mbuzi. Ngakuni naru mwe mbuzi. Ah ndakaura ya kachimbuzi. Ya saka kuno iyo kuno mbuzi.
0: Uko kune mbuzi.
1: Eho okay. Ino tipeiti isi panungua ino nga shushamburu kita.
2: Hapa ndiri kuna sidiromba imbae panapati kapela kususura kwa hongo enda kugeresha.
1: Abda kuenda kuchechi.
2: Ah.
1: Munopinda masikati.
2: Munopinda masikati ya matu 2 o'clock.
1: Mapela kuhulia.
2: Pela kuha.
1: Kwenye ya kuna matu kimusati marikia.
2: Nata atiotika kuna matataka guta.
1: Tambisa enu wangana niti parazani kwanza wana ziri kuenda.
2: Ndino amba kutambisa ingu nimo waliri mulimaro.
1: Tatenda.
0: Mazita.
2: Kutambisa Zelia Zakaria Shunga Mirani Mutimai. Elisa Mare Ndimai Waka Ndibara. Amino Lia Freki Mbambi Awashe. Majisibale wese okasi mangonga watambe. Wese majine wa ndino wa mkuna. Majumwarabu na majine wa noka moyana. Wese ndino tiwa ino masikati ya kanaka.
1: Ya nyandilo wapazwadi ya pa. Iyo kuleta kwenda. Mwana wa amare. Mayako na ati ya chari ndieli za mare. Mwana wa mare.
0: Ani mare.
1: Mare liye.
0: Ndisho. Ndisho.
1: Ape nizira sana shoka naka.
2: Tabonga pambenu mabasa kumuliaru.
1: Pambenu.
0: Mazita.

0: Kumina ingwe makubata tuwe miseswa. Onzora shtirinda minutush. Waza kuenda kutine. Zinyandiro.
1: Aywa ndizo paita mucherere pa mepo ni mangwarani.
2: Ndiya po ndiya mamu kase.
1: Tamoka kuti mamu kauzita muri kutizwa muri kupi.
2: Murugera na Daniel Mushina Mausinyi.
1: Wa Daniel Mushina Mausinyi muri kupi.
2: Kiri kuna kwa mpo mhuto mshemarare.
1: Tatenda zora nasi muri kurifura zokadini uye magadzirira ya zvipi.
2: Zora nasi siri kupinda po mshemarare lipano panyume.
1: Magadzirira hii.
2: Apana mshamarare, so sasa basa mshamarare basi.
1: Ni muri yoi?
2: Tsunga.
1: Unu dere kuenda kutsunga?
0: Asharuka ya zubika tsunga. Nyendi roha zubika tsunga ya. Asharuka ita apa ngocho kuti fungira gwanza.
1: Azi kune ne ndozi.
0: Ufungira gwanza mauzi yu na njiro kuti asasiti ya kida kuyo. Mwe mwaba kujizia shwa agazirira. Asi hapa kufunga gwanza.
1: Kufari zira gwanzi.
0: Asi kutu ya mauzi yu na nyandiro shwa. Asharuka ita apa ngocho kushaka wako enda. Takamire nguwa ziri kwenda, tabisa ya nyuwa nguwa ziri kwa zani.
2: Chakutanga tanga, ndibo pango, arakanda gorongoza, mwishina mozitu, kutuwa mama angu arpano, furinda faera, nzima wangu flora shigu, ndoya prusuru wangu João Chindiwa Nyahoe, ndoya mande dish kashano iria, na nimio tambe, pinda iyo, 4 de outubro,

0: Okay, paito mwe mutere pa phone ndiani alipo mangwanani?
1: Ma mukase mukomapita.
0: Tamuka totiro imimi zita muri kutizwa muri kupi?
1: Kulanga kuno mukulanga na Ramiro Dyson Siningi.
0: Muri kupi wa Ramiro?
1: Pa Honda City dzichira bali kwangu kutandara zina pfongoro ya maere.
0: Ah, mune huku dzino pfongoro.
1: Chadi wanyanya ndigo.
0: Tatenda zuwa ra nhasi rezve zuwa rero nyararo ma mururi pinda zvakadini uye magadzirira zvipe.
1: Ne, kwanza kuno ndakalipa plaza izvo zvindadi uya ndiri pano pakambo kuemera mai wakubika bika zvaona tsunga.
0: Ni tsunga.
1: Ah, tsunga wanyandiko kani.
0: Madini kuenda pane mukomana uyo ndiani wedu unotengesa tengesa mapwere teswa pamwe kiri imwe howe. Fungai.
1: Wafungai jilaliro uyo.
0: Ino mumatimu ne tsunga hapa. Uno tengesa zwesi hapa.
1: Fungai jilaliro kushupa wanyandiro kwa mpadeka.
0: Uno shupa.
2: Nyandiro. Nyandiro.
0: We.
2: Tando zore kita uti ya tsunga. Ya ito muti. Vaka naka. Tompa sanguwe kuti ya ite shingwini. Muro mwe kule keta kufunga kwanza yu anasazi ya nyandiro kujizwa.
0: Kuti kutaro.
2: Yanga mire.
1: Na uyo fungai jaliro uyo kanda kuna kushiba alikutenda alikutafone zuri kushupa na badisa katiki na badisa pafimu na niti kutuwa nota mkatandika pabota mkone mkumanjira maitabasa wa mnakumu
0: mazita mwane zora kanaka kuhonde mufarise wa mwe
1: na imwe kukutawande ayo ade wairo kutodegeta zaida kusangana nchina nyanga zui nizi
0: anditika
1: maona waji
0: rambai mwineso
1: Naimwe uko uko dan basa
0: lagi. Tatenda.

0: Tuenda kubata mromo Narciso Ernesto mwanamudara kuitaliana kwenda kupinda chitendrano nomwe nongozwe mabasa Marcos Nazario urikuoneka rikumbuto nitambirwa bora ya Consejo Municipal muchimwe muno asiri sari anda kwenda kupinda chitendrano ziyai kuti chikwata cho Pranisi Mpadwa chirikuita mangange no chikwata cho MM Legend chomkuba ngebora rimwe kana kuti Pranisi Mpadwa bora rimwe MM Legend chomkuba bora rimwe chikora yo sarjeto bwane no chikwata cho Ferroviaria Gaza chirikuita mangange dakara mungu ino apana wati awagoresa Ferroviaria Kremani mabora mairi chikwata cho Sesion Sportiva Shingare za bora rimwe kubewa kuti chiruku nyisa chikwata cho Ferroviaria Kremani ngemabora mairi chopindirwa bora rimwe Mjusha turukuone katechita, asi, jwese surukupangezira kuti Marcos Nazario wa mumepo kufira mburi damiru kwa bora yo Konstantin Municipal mchumwe muno, Marcos Nazario, masikati ya kana kisisa tipetizwe Watanga ere mutambo kana kuti zwaka ima wani mburi damiru kwa bora yo Konstantin Municipal Nazario
1: Chadiko Joseph, maure ya kudeka, kuna iwe Joseph, maure ya kudeka kuna ime mwensi mkutipa mkati mwangwazino izi Chidi kuranga izi mkati matambu zina zwa mpira, la mtu msongira pa oka mkati maino chimoyo Tichiranga yale kuti pamtambo ningana uyo kuti tichangana apa mtambo uyu watoma wadiku tamangira kuita pindi ribozi kana kuti uminutu Madungwe maidi aya tichiranga zaira njiwa zera njiwa kwa kati 0-0 Pa madungwe tingati mtambo iyo wa mpiku ya profesina manika yotaka shasha Kwa mpira kwa kazi tichiranga kampionato femenino mukati mano provincia ya Manika tikulanga pano apa madumba yali mukati alikudzwa ndi artilleria poderosa na dumba iyo na football club Nova Jerusalem mtambo uyu ndi mtambo iwo kusalira wa mukati makupinikana aya ya mukati mano provincia ya Manika ndi mtambo iwo wachitatu SND iwo kusalira na kutoka kuti makipi aya hayana tayari kutoma nyamusiuno yali kutoma kwa nakati kwa kupinda iko mitambo iyo mitatu ese uyu ndi mtambo iwo wakusalira wa mkati makristo nikana aya tichiranga pano usati wa pinda mkati matambwe uyu mtambo uyu sata pinda mtambwe pana unangu mtambo ukabziwa tichiranga dungwe ilo la akademia pasarinyu laoneka ilo lichinera dungwe la kwa kurupi nova jevele tichiranga iko kwa muna wakuti tichiranga kuna uku mtambo uyu ndiyo wa salama soleku uku dungwe la pasarinyu mabora matatu mabora mairi kuna dungwe ilo la nova jevele tichiranga pano apa jose ema tiku fikisireni kuti mukati matambwe umu pa mutambo ningana uyu wa wakazi kulanga ku dumba ilo la artilleria poderosa lilikudza na

0: Muzo mpira na pigia Livia anatimina hembe ya kutoma pa mambure Amalia hembe chitatu hembe chishanu Rebecca nika kapitau dhati ya chinai Mikaela muzo mpira simila hembe ya chikumi na chinai di Maria kumi na chinomwe kuna Noemia Julieta hembe ya chikumi ya chinomwe kuna Beauty ya chisere kuna Divania kumi na chishanu kuna Gloria hembe ya chifemba ya simila kuna Avioda dhati walikubangu kuna kwa kukaribaka puma kuti mbozi anganeta wana chitambirana kuna kapano hapa pana muzo mpira na ziie toribia karoti turibia nikada kuna ngalijari hata sila hembea chile makumasere kumina chuiri delsia ya chikumi chitatu kuna nazia kudhati kumina chibozi kuna florinda kumina chitanhatu kuna belina hembe ya chitanhatu simulikana katija mpunzizi dunga hili ndi brighton anizium kukundula dunga la nova jerusalem watasimila hembe ya chimakumatanhatu chitanhatu nga mfukini mambure ana ziie rosa kudhati hembe ya chuiri simulikana nana kumina chitanhatu kuna Vania, Estanhato, kuna Noemia, Estere, Estere, kuna Chibozi, kuna Princesa, kuna Chinomwe, kuna Muzo Mpira na Ziie Antonia, ya Chinomwe, kuna Paloma, ya Chishano, kuna Muzo Mpira na Ziie Suze, ya Chimakumairi, kuna Hame, ya Chikuno Chishano, kuna Muzo Mpira iye, anazi, Teresa, kuzati wa Rubanko, kuna Hembe ya Chimakumena Chibozi, Meta, ya Estela, Hembe Chikumi, ya Chinai, kuna Colombia, ya Chikuno Chitatu, kuna Diana, mpunzisa dungu ili di Emanuele João Manuele awa njua tuma kutemele mtambu uyu kuzati wali mkati wa frizo pito mkangaku mfrizo pito wa kutoma kuna mfrizo pito kanati wali mkati matambwe mingana iye baba wa frizo pito awa ndi ozori o Luigi wakuta iye ndi mubarka iwa kuprovincia iyo ya Lishinga tingati ya labudida kuprovincia Lishinga kuzati Paulo Mandofa na Luigi Tito awa ndi wali mbuto ya kutoma ninga frizo pito kutoma na frizo pito wa chuiri wa mkati mana provincia ya Manika mtambu uyu nakakana kuti hauna kaya mfrizo pito wa chinoi ni kama soko ya gana ife kuti mpata mfrizi iye wachinai efe kula gaku mtambu waina mapindi iyo mashanu kutama kwa waita mkati mwajima ino iye madupa mairi aya tichiranga zaira njiwa kuna atingeria poderosa zaira njiwa kuna nofa Jerusalem Jose mkata mwema izi una mbundu kena kutenera kumbiri
1: Mario
0: Jose
1: Ndiyo chako kuzisi sabasi apa mutambo wabuya apa wachikwata chwa sasa chwa akademia pasarinyo no chikwata chwa Nova Jerusalem kuwana rume kuhu kanda kuti kumajaha shaka anakazi yo kanda kuti shaka ima wani hapo namba wati majaha yo kanda kuti chidano chipeche chaya apa mutambo wachikwata chwa akademia pasarinyo no Nova Jerusalem kuti chikwata chwa akademia chaya nyisa kama bora matatu
0: Academia,

0: Valla kutlu memukatim bozuna izleyeli Gülkan'la Asili'yi alacağınızdan Asili'yi yapabiliyorsan Eşkı katıyoruz Biri kuru Bakıya kutlu Natura bir bozuyu Kutlu'yı da kutlu Gülkan Mutlu'yı da kutlu Kutlu'yı da kutlu Kutlu'yı da kutlu Kutlu'yı da kutlu Kutlu'yı da kutlu Kutlu'yı da kutlu Kutlu'yı da kutlu Kutlu'yı da kutlu Kutlu'yı da kutlu Kutlu'yı da kutlu Kutlu'yı da kutlu Kutlu'yı da kutlu Bayro
1: Allo Marcos nyasau gadirisa tuone mchini za kodzo suri kuguma zve gura gura suri punya sau zika zvakanaka gadirisa tuone kuitira kuti zvigume zvakanaka Ndizvo zvatiri kuoneka tichiita mumasikati anyamasi uno masikati omutambo biningu nyamasi uno mazuva marongomuno mwedzi uno achikunyana Tiri mukana wakuti tiri kuimira Marcos Nazarius kuti anyatse kugadzirisa muchini yake kuti zvioneke zvichibuda zvakanyatsa kuti twasa Kinzore zvi 40 minutu zvimakuru marongomuno musesa ndoona ari kudarika panguva nhatu dzemasikati anyamasiyano Tazwa pa ndina Marcos Nazario kuti chikwata cha Academia Pasarinho chatotira chikwata chonova Jerusalem mabora matatu. Zvino kuchiri kutamba chikwata chewanakadzi. Chikwata chewatarari ya Poderosa chiri kutamba no chikwata chonova Jerusalem mutambo wechitatu. Uri mutambo urinono. Wakuda kutsvaka chashaya bora chavanga tambe 11 muprovinsi yeManica kuwanakadzi. Beno tombera kubona Marcos Nazario kuti wagadzirisa here muchini kana kuti asati Marcos kwazvo ndinona kuti asisati zvaita asi munguva nhatu tichaenda kwenda kwaupinda chenderano na Marcos Nazario urikuoneka ari kumbuto itambirwa bora yekonsejo municipale muchimoyo muno kuita kuti atiziise mutambo uwo chikwata chewatarari ya Poderosa nochikwata chonova Jerusalem kuwanakadzi uri mutambo wechitatu ndati apa mangwana chikwata cho akadi cho mwana wamudhara chatambano chikwata cho Union Sportiva Yovanduzi mumbuto itambirwa bora yekonsejo municipale muchimoyo muno mutambo dzewanakadzi Apurutani agaro mprovinsi ya Nemanika. Hambaye tena kwenda kubatsira zvikwata izvo mprovinsi ya Nemanika. Zvawanakadziwo mutambo unodakadza. Ndinomugondesa kuti makaenda kwenda kuona mutambo umwe basi. Unoneka uchitambwa kuwanakadzi. Amuchabviyo. Mandozo kuti uri kutambwa mutambo kuwanakadzi. Munonga muriyo. Nekuti ndakabvawo ndimona apurutani woye. Mutambo dzekuti munona anakadzi chibutsura bhora zvekuti endai munda kozuwa endai munde kuona mutambo kuti amuzotozvitende kuti anakadzi aratamba bhora iri ngekuti anonga chayazvo zviro kwazvo kukiya zvese zvesezvo vachingedo nha echitoito zvese zviri zvese zvamunondoziya zviya mbuya kuti mutambo dzinofanira kuti dzioneke dzichibatsirwawo kuitira kuti dzioneke dzichisenderera mberi mukati meprovinsi ino yoManica mumasikati anyamasi ino tiripo kuitira kuti tionete chimuzisa Mutambo dziri kuoneka dzichiitika mumbuto dzakadaro izvo kusiyana-siyana. Tirimukana kuti tiri kuenda kopinda chitenderano na Marcos Nazario tichigondesa kuti rwendo uno. Zvaita Marcos Nazario tipetizwe. Marco ndinoona kuti zvakuzika.
0: Chadikubvika tiri munguva yekuti tichiranga apa. La artilleria Poderosa laina mabhora mairi zvaira njiwa kuna Nova Jerusalem tichiranga mabhora aya yapinda mumapindi yechamutsuriya tichiranga mapindi matanhatu mapindi iyo matemba papinda iro bhora rachiwiri kukundu kwadungo iro la artilleria Poderosa ndikaranga mutambo wakutoma tichiranga Academia Pasarinho na Nova Jerusalem wakuti madungo mairi aya yaoneka lichikunda dungo la Pasarinho izvi tikuranga mitambo ya kuamuna makamaka kuwana wachijaha walikwenda iko kujaha tingati ya juvenishi ndio waoneka iwo wa Chikunda wa Akademia Pasarinyo Pura Matatu wa Nova Jerusalem wa Chiruza na Bora Iro kati wa Chikunda kwa mapora mairi tichiranga hapa mtambo huyo wa Chiwiri ulikwenda kumbele dunga lina dunga kati pali na dunga la Artigeria po Jerusalem wanda kandera kunta labuda watu sikana mata mukati mwangu zino izi na dunga ilo la Nova Jerusalem tichiranga hada tusikana muja mpira hada simile iye hende yachi maku mairi tichiranga muja mpira mazi iye hame mia tusa na manga pira nzabasa zira kuna iye hame maga manga naba tusa na manga fuza pira binen wana kareta kumberi ubra chitwa ni dunga la artijari kawati artijari ya poterosa watirana lirikuenda kuna henda chipemba mkada sira nzabasa masure padoko lirikuenda padoko padoko na henda chinoma chinoma enda pira kumberi akarikunza kwa mtambo akarikunza kwa mtambo ni muza mpira watiria anazilio avioza avioza akarikunza kwa mtambo mkati mangu wa zino izi lakanani tilikulanga matiki iyo ya wakazi mkati mwana provinsa manika wakazi wa chikulire tingati iyo seniori mwitampo ii ya wakazi wakazi iyo wali kulirao tingati iyo seniori mkati mwana provinsa ya manika kuti matiki aya ya kujirika mkati matamburino wala vampira ula mtu mhutumira pa oka mkati mwana chimoyo mbola la neri kana mjampira wali mbola nofa jesari ya nera kumberi lirikoinda kuna mjampira tingati tapitao rafeka wadungo ilo la artilleria poterosa ena kandira na patoko masuda pita kuna mnyanza basa kuna muza mpira la kusika kunza kusika manza na dungo la artilleria kusika na maria nda pita nyanza basa nere kana mkuma dungo la nova jerusalem la bunga la buda kunza la kusika na muza mpira wadungo ilo la nova jerusalem kusika na manza na artilleria ena kapia na manga manga nera manga manga kwa utenine nyoyache matso zichi pangizira kuti mbaura la kutulinerika na dungo ilo la nova jerusalem kati mnangua zima izi na kuti linerike ilo na hembe ya chikumi ya chibozi tingati princesa princesa wadungo ilo la nova jerusalem anera na simba li kuenda kumberi kuna anera kana kuma dugula na artijeria tenkabe kama hembe chumaku mairi maku mairi wadungo ilo la nova jerusalem bukiri kana kapitao na kapitao wadungo ilo la nova jerusalem ina princesa princesa mkabe makamanga ena kapungiri kana hembe chisera msisa mandui hibila padoka tirana kuna wani mukizo pita ende kemesa ende kemesa nakibi anyangaza kupingira kana kuti aenda kiapua nyao yache na pua nyao yache ndi princesa kadalishi kama ndui na hapo mfizatito wa chipine sisobata si mtambo uyo kuti imo mungaende kiapuana itani mhereka mhereka kutani mreka ukonzana pwali di kuendela neza mfimba mumberi kuna muza mpira wadunga ilo la yaria imba chikumna chishana pira kuna sabasa imba chikumna chinomo di kuenda kuma mpure anela makamanga la anda kia kondesa nungula nofa chesale mutambo kukuru kuna nalo anda kia punkirka ina nova katikia kutirosa di kuenda makamanga la kuneska kubuda kunza pa chama chama chama chama kanalo nda chikumi na chinomwe wadungu la akademia kade anongwa kulanga kulika kwa artilleria labda kunza loti tusikuna manta madungu ilo la artilleria mukati mfaneza tusira tila tila basa mbaka nofa Jerusalem nda kabrika mukati matabwe kuna wani kuna mutu mpira wadungu ilo la artilleria kulanga kutoka mkana wawisika manduya bunga makamanga liku huko ndi wa nofa Jerusalem nda kuna hembe chitamatu wadungu la nofa Jerusalem tichiranga mtanda bina noemia noemia bunkirka walikwenda kuna wani walikuuko wadungu la nova Jerusalem walikonesa pirana lilikwenda kuna wani kuna muza mpira walikulanga kuhembe ache alikuwa kamushe ndo papanza pia kwa hemba chitan hatu hemba chitan hatu alikusaka uzi mudanaro anda kia punkiri kana habe anongwa walikuwa nyo mfashe sare wanenda kumberi kuna kapitaro rapeka rapeka anda kia punkiri kana dungu la nyo mfashe sare wapisaka nkana wane kupirana wapirana manga manga walikuwa ndi dungu ilo la tijeria anda kia pira kuna wani kuna hemba chitemba tingrange ndi aviolta aviolta muda chiri jisa mandui anda kanina manga manga tata walikuwa ndi mudungu ndi wa nyo mfashe hembe chitan hatu chukamkana pina sabasa mkato mkuna iza na pina wawani hembe chiwidi ni katana kumamushe hembe kia hirinda mkato matambu ya waliku huko ndi wa artijaria hafine ya matibuli nalo alaba kata princesa manga manga kabe ndi usampira sina hembe chumakuna hiri anda kubata mushe laba nabuda katana rumbula na artijaria artijaria bila chitu mkato mkuna iza hembe chitemba hembe chitemba na kumberi lirikuenda kamaka tamaka tamaka tamanga nongwa lirikuenda kia buda kumza na kutusikina maza na dumba ilo la nova Jerusalem mkati mwako sunda izin hili kutuzika na muza mpira wakuti alikulitambisa tansi atusa na manza pira kuna yani wakana artijeria poterosa hili kuenda ngabani kwa sikuru kudungu ilo la nova Jerusalem waenda kia pirana henda chikumi wadungu ili tamakana tamakanalo waenda kia chubana

Johnson wakuti ira goresi kana mucha mpira ningati hana kuzera atasimira hembe ya chikumi ndi Julieta and ndiye Julieta ndiye agoresa bora iro ili mukati mwanguwa zino izi kuti tichiranga pano apa artijeria poteroza na bora matatu naofa jepale zaira njiwa tutanga mitambo ya wakazi mukati mwana provincia ya Manika makiti ali ya uchakashasha za mpira ya wakazi mukati mwana provincia ya Manika naofa jepale ichonesu kwa ndondo mkupinda mapindi iyo kumi na matanhatu artijeria poteroza na bora matatu zaira njiwa kukundi kwa dunga ilo la Nova Chevrolet bora zidi kwenda lina wani dunga ilo la Nova Chevrolet wanda katikonesa wadakuta mtusuna manza mkati wa mkuzuna izi na mtu wa mpira apatina hila chikumina chitatu kala chikumina china ni kala kuranga Maria tusa pila rabasa zidi kwenda kuna wani hila chikumina kabi kuna hila chikwemba hila chipoemba nongwa labuda kuzuna kutuweneke ilo lichituska na manza mkati mangu wa zina izi na dunga ilo la artijeria tusuka na hembe ya chikumi tingarange Julieta zile pita kwa hembe chikumi chinari kwa hembe magure kwa sikuru kwa wani lenda kia koneska na kalifisa padoko na kwenda kia chubana mkabe labda kunza labda kunza na kutidi ilo pa kona ya mambure kena kuti ponta pe di baliza mkati mangu wa zina izi kakuti rioneke mchineri kena kumbe la Nova Chevrolet mapindi ya lukupia iyo kumi na masere 8 minutu 0 kuna Nova Chevrolet Treish artijeria poteroza kumitampu iyi ya kutirika mkati ma tamburino iri mitampu iyo ya chitatu kena utiktesera jurnada nchipi ni mitampu iyo wakusalira mkati mapipi ningana aya wakuti kulanga kuna uku mbora da kutoneke lichipuska na manza madungu iro la Nova Chevrolet la Nova Chevrolet bora timira nguo zao za kuti izo hazirikoneka mushe tai namba zao bora inabaka na manza na kuti ilioneke ilo lichinerka likepansi linerke kunerka kumberi na dungo ilo la artijeria poteroza wanera pirano la rebe kuna hembe ya chinomwe na vibiute biute pira kuna rabasu kapita kapita ni rapeka sira kuna wani hembe ya chikumina chinai hembe ya chikumina chinai sira kuna rapeka hembe ya kalinera makamanga lilikwenda ngabari ngozi kuru yana kabati kana hembe chinomwe aenda kia mshisa mandui lilikwenda anong barabuda kunza labuda kunza na kutiro neke ilo lichika kona ya mambure kena kote ponta pe di baliza neke ilo lichinerka nadumbe la artijeria poteroza mkati mwangu wa zino izi wakuti ndiwa walikukunda na mapora yana kwa nakuita iyo matatu mapora aya ya goreska mkupinda tingati mapindi iyo matanhatu mapindi mapemba na mapindi kumi na matanhatu kupinda kwa ita mapora aya mkati mundima ino iya kutoma bora nere kalina dungu la Nova Chevrolet mkanda nongwa barika na artijeria ya kalipereka pini bakukoto ya tabasa wa zako ima chuma kumairi anirawa ngamanga kumberi kuna wani kuna mtu mpira wa dribla artijeria rabeka nera makamanga kuntra utusuna manza na dunga ilo la Nova Chevrolet mkati mangua kuti Nova Chevrolet ilikuruza na mpura matatu kwa utusuna hembe sima kumairi kutingati hame apira kuna wani ndi dunga ilo la artijeria punga lilikuenda kumbiri baraka na dunga la mangamanga wa Nova Chevrolet wapirana kuna hembe achi kumi na achi shano nikatana kwa namuche walibuda kawati hembe achi kuna shimhari kuna kuranga wali kutaka na mkana mbili naro nilina hende chinomwe wa artijeria funkandie wali kuenda ndi beauty chaka mkana pira kuna wani hende chikumi tingati Julieta wali kuenda naro mneka nereka nereka kumberi kuna hende chikumi chishanu wadunga ili wali kuenda kia pira kuna wani wali hivisa masuri padogo au chaka mkana pira zabasa manela kumberi kumambule wali kuenda kia marika na mfikiri mambule wadunga ili lanova jesale chiranga Rosa anda kari hirinza mkati matambri mkati mkuzena izi wali kuenda kuna mutu mpira hadatina hende chisere wadunga artijeria asira kuna hembe ya chinomwe tingati iye beauty ya zingade alikwenda naro amzisa wandui wazi kuru alikwenda henda kefiska kwa sabila bine bora la ngarenda kumberi hapana tayo itoitika mkati kusuna izi lina dungwe la Nova Chevrolet hembe cha mhato pila wanshadaka kuna buka macho mkati matabu iri ufiza pita ndika emeka chipi pana mucha mpira wadungwe ilo la artijeria poteroza alipansi tambara
zvichipangidzira kuti iye pinango akonzeka mukutsakita zvine hapatai kukonzeka nakuda kuti kuranga aku adimuka iye rekuti oneke richienderera kumberi mukati musina izi mapindi makumairi naribose kupinda kuti 20 minutos trash artijaria poderosa 0 kuna nova jerusalem mukati mwamutambo ningana iwo uyo kuti tichiranga pano apa iri kubvirika mukati matambwe rino iriri lazvampira ramutoisangira mukati maino chimoyo makwikwi yevakadzi mukati mwaprovhinsi ino yamanika tiri kuranga bhora ranoerekana nova jerusalem riri kuenda kumberi kuna wana rikuuko ndio artijaria poderosa artijaria poderosa dakimahenda chikumi nachinai nkabe aienda kapira kuna wani apira kuna hembe yachi pemba magamanga labuda kunza kuti tusikana manza namudza mpira wadunga iro la nova jerusalem tusikana hame hembe tsima kumairi atusa apira zvabasa ndikuenda funkirka nkada apira kuna wani apira kuna zvabasa wadunga la nova jerusalem kumambure laenda kevatikana manza na livia atatimira nguo zvache izvo zvatinga kushaira padoko katiri nazvedzi izvo mushobo wa maruwa tati iyokore di rosa ningati anina kupwata kambuya vacho yakusvipa kuzati atatimira zvemapiuka yakusha na zvache zvamusoswe kuranga kupol kokerekera varangozi aenda asiya zvirina masuro kudoko akatarima artijaria buda naro nena makabanga aenda akebuda kunza tisikuna manza munguva yekuti pana mudza mpira wadunga iro la dunga iro la nova jerusalem ali pansi tambara mukati matambwe likuru radungo raartijaria tichipangidza kuti akonzeka ese tichaona kuti mukurisapita zvine hapana taizvoitika ese bhora richati iro rioneke richituska mukati mwanguva zvino izi na nova jerusalem kubudira mukati mwanguva zvino izi kuti tichiranga pano apa bhora rakuti tiswina hame hembe chimukumaira tusa pira zvabasa apira kuna princesa hirinza kuda kumasure kuna hembe chishanu tikaranga mudza mpira uyu susan ra makamanga labatikana dugo la artijaria hembe chipemba timurange avioda nira kumberi riri kuenda kuna mupikira mambure tingati iye ndi rosa alibata chipindangu iri halipindi tai yemahiri nere kuhirinza mukati matambwe riri kuenda kuna wani kuna mudza mpira wa dugo la artijaria nana nkuma nkada kunkirka rina mudza mpira wa nova jerusalem nana kurubu kura mazvo pakati napakati matambwe riri kuenda kiapirika kuna mudza mpira kumberi retu artijaria azimakurokoto ndangu atabasa pira kuna hembe chisere tichirangudza mira vie edivania pira kuna zvabasa hembe chikumi nachinomwe ndi noemi ari kuerekera naro pakuna doko mukati matambo rikuru ari kuerekera naro amvisisa manduyi aendake ali konesa kuna wana abatana manza mupisapito hapi apana taizvaitika hapana taizvaitika munguva yekuti kana munotsviwa mpira wadunzo iro mudza mpira wadungwa iro ranova jerusalem abata namanza ese kuzaapito azabvine ngainerike ndi kona yatambwe mukati mwanguva zvino izi kona iyi iri kunerekana dungo ra artijaria poderosa tiri kuranga pano apa ranoerekana zimba ndikuenda labuda kunza da kuti oneke iro lichikwapa noneke iro richipa pakona ya mambure kana kuti ponta pe dibaliza mukati mwanguva zvino izi tichiranga kuti tiri kuranga pano apa bhora rina dhungwe iro ranova jerusalem riri kuda kuti rike pakona ya mambure oneke richinherera mukati matambwe ari kuhwirira padoko masure mudza mpira wanova jerusalem tamanga ndakanaba simba riri kuenda kuna wani dhungwe raartijaria poderosa bhunka ndiwo wari kuenda kiapirana riri kuenda kuna hembe chipemba tingati avioda anongwa laguswa kunza na hembe yachiwiri tingati nana wanana wadumba iro la nova jerusalem rakuswa na hembe yachipemba ndianaro avioda mangamanga rakuswa kunza kona yatambwe mukati izitotuska kavatida unerka na dumba iro la artijaria poderosa mukati mwangozizikondekanerka na hembe yachinomwe tichiranga biute ndiye ari kuenda kalinera mukati mwanguva zvino izitotsimira hembe yachinomwe wadumba iri la artijaria poderosa kuti ndiyo iri kuoneka ichikunda nemabhora matatu isati kuti hirinzirike bhora anoerekana beauty rikuenda kumabhuri rabatikana nana aenda akena mangamanga apira kuna zvabasa hembe chikumi nachina nhatu vadungwa ida funkirika mangamanga ari kuko dungwa nova jerusalem vaenda kabatikana artijaria ahirira mukati matambwe rikuenda kuna wani kuna dungwa iro la nova jerusalem wari kuenda naro munhekanhereka apira zvabasa
ubenalo pakati pakati patambwe hende achiita nhatu nikataka mamushe ndipenda kuika pansi mukuzapita pene sizoba munakonzana idzani munhereka nhereka idzani muchiorana kuitira kuti mureke kukonzana mukati mwanguva zvino izvi tiri kuranga kuti bhora rakuti rioneke iro richinereka pansi na mutsampira wadongwa iro vanova chirzore rareka kumambure rikaenda kuna wani mufikiri mambure ari kuuko ndi mufikiri mambure livia achipindangu iro chimene hembe yakutoma apira kuna hembe chikumi chinati ngati maria arikuenda naro hanera kuna wani rabatikana ruku ranova chirzore ari kutsva kubuda naro hembe chinomwe uyu ndi mudzana piye paroma pumkiri karubuda naro ndi dungwa artijaria makamanga abuda kunto tusina manza na dungwa iro la nova chirzore mukati mwanguva zino izi tuska na mudza mpira wa nova chezalem atusa apira kuna wani aenda kari musa mangamanga lilikwenda laenda kikoneska bwana wa afteria ari kuuko ndi mudzo wani ndi nana wadungwa nova chezalem nkhabe labarika ande na nyanza basa likwenda henda chitanhatu apira na kuna wani henda chisere ngati kuna mushe ndi ester kuna naro apira kuna henda chikumi na chitanhatu ndi vania ari kutsaka mkana aenda kiali nenyaka zungulire aenda kari koneka kumambula chubama Gotcha, bye.

0: tinongotuna izin ikugureka mapindi makumairi na manomwe kupinda kwa likuita ichihiri nzira wapola nibosi wakuti mairefano tichako pasani dzina la muji wa mpira uyu kutioneka iya chigoresa pora iroiri wali munguwa kutu walikwenda kimira mazi padoko walikwenda kimira mazi padoko kutu watidele pano waoneke iwa wajihirira mkati matamwe chichaona kuhiria kwa wacha iya kuti agoresa pora iri muja mpira upi ese chikilanda pano ako walikwenda kimira mazi padoko sikuti nkenda kiepuma nkabe walikwenda kimira mazi padoko izi na viyo momento Data sao maingiri cha chikitikezi hapo chidi kuranga pano hapa walikuenda kia pumirana uku yungu ilo lanofa chifaledi chihizi nzira wa bora ribozi munguwa ya kutima pindi ya kapinda makuma hili na manomwe vensi izi vishikundi zira kutimu atikimia kana wati atijaria poteroza kena kuranga atijaria poteroza mapura matatu ribozi kuna nofa Jerusalem mtambu iya mafuki kwa kazi wakuti kuchilaka pano hapa matiki haya ya kuchaka Shasha ya Zampira mkati ma ino provincia ya Manika kwa kazi makiki aya kuti daire pano kichaona wachihirira azwe mkati matambwe kuitira kuti mtambu uyu uendelee kumberi nyinga iye Ozodio Luigi mufriza pito alikudaisa utine hirirani hirirani mamwira mazi zapana hirirani mamwira mazi zaita jensi isi kuna kuti tuone kora ili na kuti muna kiwa nikanuwe hende ya chishanu hende ya chishanu ndiye agoresa kora ili kitange ndi mutatuna pia kuse kuse wadunga ilo la nofa Jerusalem ndiye aoneka achigoresa nofa Jerusalem suse ndiye agoresa kora ili la kuhiri nzirawa pa matatu ya goreska wachihiri nzirawa libozi mkato kusema ili kora ili kwenye rakomperi linadungala artilleria poteroza artilleria pirana na hende chepemba ndi afiroza afiroza sila funawane ya kwa sabasa ndipenda kumbere mtikana simba makamanga likuku ndi wale wani ndidunga artilleria hende chikumina chishanu apirana kulipenda kuna hende chikumina chinongu kina kuna mushe apira kuna hende chinongu hende chinongu ndi biute biute azinkabe nale hende kuna wani ndi muja mpira tina hende chikumi apira kuna hende chepemba afiroza afiroza likwenda nalo ngosi kuru la hende kia makamanga la kuonesa ula kunza labda kunza la utinerike kona kona iyo ya tambwe mukati mwanguazino izi kuti linerike ilo na dunge la artilleria poteroza hende chipemba tingati avioza avioza ndiye alikwenda kia linera mukati mwanguazino izi akwenda kia nera umungua ya kuti mapinde na kupinda mapinde na fana kutayo makumi matatu na hafu matrinda minutu shimeyo dunge la artilleria ichikara iyo irifamberi na maponto kati mapora matatu bola kama ilikuwa masipa na avioza likwenda la marikana kumana dugula mfashizalem likwenda kia batika pakati mbaro tambwe anongwa afunga ndi watinyaria poteroza wale kulangaku watukabula naro enda kia funkirikana nupa chusale hende chitan hatu hende chitan hatu mshisa manduyo saka mkana makamaka mshisa manduyo kia naro enda kia kako gori alifenda hende ya chitamu bim muta mpira kia na pi paroma paroma ya kipata makamaka pisa abuda kunta kutuskara manta mkati mkusuna izi na dungu ilo la nova jerusalem ndipenda kia tuskara hamen hamen rasina hende chima kumairi wadunga ilo la nova jerusalem watuska tinga nina sabasa walikwenda waita mkulirano rabida kunsa la watu tuskara manta wadunga ilo la tijeria poteroza mkati mangua zina izi kutu kishiranga ya mungua ya kutu kipola tuska tina dungu wani ndi nova jerusalem manta manga likwenda wakutaka mkana waira katia kuna wani ina artijeria poteroza wakutaka mkana ndaka pia kuna avioja avioja anda kia lisa manduya pia kuna hemba chikumi ni julieta julieta ni wangamanga alikuuko nana nana wakubula nofa chesalene na mangamangaro bila kuzo tusina mukati mangua zina izi na muja mpira kuna hemba chikumi na chinai maria maria wadunga ilo la artijeria poteroza ati maria tusa na manza pila sabasa kuna ngaku lina wani lina muja mpira kuna hemba chikumi na chinomwe antonia wadunga ilo la nofa chesalene mangamanga pila sabasa kuna wakamazi ilipenda kuna mwuzi mpira kuna hemba chikumina chanharu na wana mwushe wapunkirka na mwuzi mpira wadumba na mwufashe fale kuna hemba chikumina chinomwe mwuzi uya na iye noemia noemia pia sabasa hemba chinomwe hemba chinomwe kuna nao tamangana tamanganaro ngabali kwa sikuru walipenda mkato mkato izi mkato kuru wakutaka mkato mkui mkato mkato sikuru nanda kari koneka maga manga na wada kunza ubira konta kwenye kikona ya tambe ati kusema izimu kana kuti konta pe dikanto iko kanere kana mucha ya shehebe ya chikumi na ya chinomwe tingati mudzampira uyu ana bi noemia wadumba irola artijaria poteroza la kone kana simba dikwenda mukati matapu kuna wani kuna mucha pe kuna chikumi na pia sabasa kuna ngako kuna wani wasirana magamanga ali kuuko mucha pe kuna chikumi na chishano mapunkiri kwa wanofa chukare kukura mkati matambo walikuenda kuna wana kutikiria poteroga yenda chikumina chinai mucha pina vie maria maria na kakoneza makamanga ilipenda kia batika na masa na rosa rosa achipindangu ili rosa wanofa chukare achipindangu ili alikuneza la hira mkati matambo na simba walikuna dungu la artijaria waliku uko bado kuna padoko saka mkana budenaro kuna henda chipemba yenda chipemba kuna ngaku waliku budenaro kuna mkati makanaro anomba la muda kada anata kubuda anata pirana anata kipia kuna wani henda chipemba nina makamanga pirana mefamaza kuna naro kuna henda chinomwe rosi kuru piute piuta nusama pira hira masuwe padoko wakusaka mkana pirana walikuenda kia kuneza na wana punga muto mpira kia henda chitani andi muto mpira suze makamanga walikuku artijaria poteroza wanongwa waliko huko ndi mucha mpira katika muda kunta poda kwa toneke hiron lichika kona ya tamwe mguwa sana izi ilikuenda kia nereka na ilikuenda kia nereka na lungpa hiron la artilleria poteroza munguwa ya kuti palikoneka ipo kuchi buda mucha mpira simila henda chikumi na yasi tamhatu katika kwa henda chikumi kule kumatu mbifania kwa mbifania kwa kutina ipo Stella mukati madunga ilo la Nova Jerusalem waliku chinjana fensi izi abuda ndi vania pambuto pache pachipinda ipo ndi Stella mwisi kensi chifangisa wate karango kuchaka kuti waneka chihinzira mukati mwengu zino izi mapindi makumi matatu manai na hafu 34 minutu shimeyo kuna Nova Jerusalem trej kuna dumba la artijaria poteroza mukati mwengu zino izi tichiranga pano apa bora lidi kunerika mukati matangwe kuna dumba ilo la artijaria poteroza pita kuna henda chinomwe nkada nongwa kubaka henda chitanhatu nkada chisira chinombasa andi muzampira kuna henda chishano sida kuna nana likuenda nara padoko padoko wanda kabaka dumba la artijaria poteroza kubaka naru wanda kia pita kuna henda chitemba di muzampira pia avioza avioza sida kuna wani makamanga henda chiseri di muzampira kutia na pia divania divania kwa ngako kwa sababu kulikuwa kuna kapitani ni Rabeka Rabeka pingariende kuna mtu mpira simila wani ihende hiyo ya koti magamanga kuranga libarikana na Suze Suze nila kumbiri nilikuenda kuna Paroma Paroma akitiwa mkuzapila vine kuranga libarikana kumbiri ina wani mtu mpira kutete kana magamanga mbila kunza lidu kunza kwa tambira kwa tibu neke hilo lichi hirinzikana mkati matambwe nikitusirika na manzana na dumpa ilo la Nova Jerusalem mkati mungu wa zino izi wakuti tili kulanga pano apa la utetuske na hende iyo chimakumairi ndi hame hame atusa pira kuna wana barika narungu la artijaria hende chipemba vya aviolda aviolda sila kuna hende chinomwe hende chinomwa vinkabe ngari ndeo kuna hende chisele divania divania sila kuna wani likule naro makamanga la barika narungu ilo la Nova Jerusalem mkati mungu wa zino izi wabila chizwa ndi dumpa ilo Nova Jerusalem wapiana kumbiri anongwa la barika na wani questo c'è di dunque io la non faccio redi per punta pamtambo kakunza pamtambo ande akadikunza ndi Paroma Paroma akadikunza pamtambo mkati kuzuna izi otima hende chinomwe wadunga ilo lanova jesare mguwa ya kuti tichiranga pano apa na kuti linerika na dunga artijaria poteroza anerika lisenda kumberi na muza mpira iye wadunga la wazi nana nana wanofa jesare nana aenda akadikunza akadachicheka mbaya kusikila manza na aviota aviota pila zama hemba chinamwe amuchisama nduyo chaka mkana magamanga kena kabili kunza kilomanza na dunga ino la Nova Jerusalem mukati mungu wa zino izi nilipenda kia tusirka na mucha mpira wakuti wada sivila hende ya chi makumairi hame pila nzabasa kuna princesa princesa kikonesa nilipenda kuna wane bati kuna kapita Rabeka Rabeka pila kuna nzabasa ndiwane latirka kuna mucha mpira wakuti kuna ngaku hemba chinamwe vichiranga ndi biute biute zinkabe nila magamanga kwa Nova Jerusalem nilipenda kwa barika na hembe chisere wadupa ilo na artijaria na barika na hembe chinomwe hembe chinomwe pira kuna sabasa nilipenda mtika mhereka hembe chinomwe aviolta aviolta enda kilibata amu chisama ndui manongwa tabarkana no vasha sera mutika kuza kuti neka kona ya tamu mukati mangwa zino izi kwati kwata pem dikanto mukati mukuna izi nakotele kupinda mapindi makumi matatu na manongwa na half 37 minutes jimeyo kuna no vasha sera tres kuna artilleria poderosa tikulanga mapindi ya wakazi tukashasha ya tampira mukati mwana profesa manika kukundu kwa wakazi ndiyo makupi aya alikujua mtambo hiyo chitatu ninga mtambo kusalira mukati ma mauro ninga yano aya yama pipi ninga na aya kuti bola ni kumerka muti tingati ya vyota nila na timba li kwenda kuna wani maka maka li kukundi muti ampira sima hebe chinomwe kabe andi ya chinomwe atakata mambure li kwenda ke buda kunza na buda kunza la kutuloneka ilo lichiku hapa kona ya mambure na tichilanga ponta pe paliza na muti ampira wadumba ilo la nova Jerusalem mukati ma mauro na aya kuti tili kuranga bola na nerka na dunga ilo na mafashe zare waenda kia pirana maka maanga na buda kunza na uti tuske na mucha mpira wadunga ilo la artilleria poderosa na tuska na wani lina mucha pia tuna hinda chukule chisha nikarana kwa na mushi kulanga kwa buda chizo na maanga na mafashe zare nila shungu kulanga wala batika na mga artilleria wa artilleria na kani hinda wala kumaka na matabu lili kwa hinda kuna wani kuna nana mufli za pito waenda kia mesa achipi alipo nyaka sakuta wadunga ilo la artilleria poderosa mkati ma maure na aya pukwona kati nerka na dunga ilo la di dunga ilo la Renova Jerusalem wakuti kulangakum lirikunerka na muta mpira wadunga ili anera mpira kuna nana nana alasina hembe achi uiri asira chukuna sabasa ni hembe achi mhatu na wana mwushe magamanga pira kuna wani na pira kuna hembe achi kana watere kuna mwushe pira kuna dunga wani muta mpira kukurebuka majo alikuna naro magamanga mwushe manduri chaka mkana hirinza masura kaduka nongwa wabunga ndiyo wadunga la katariria hembe achi nongwe ndiyo anaro mkati mkusuna izi apira anana sabasa kwenye mbaka doku kurebo kama zere wanongwa wata ndi wala nofa sasare hembe chishano kuranga jali izi chishano mtu mpira iye na nabi suze suze makamanga lili kubuda nina wane dumba toka sasare alikonesa mkati matambwe wadumba ya siya iya vima kutokona tabasa zako hembe chisela siya tabasa lili kwenye kuna mtu mpira kute kuna kaku lili kwenye kapiri kakuna wane kuna mtu mpira wakuti nana alikuko nana wadumba ilo nofa sasare wakana sicherka hende kili gusa kundro kutironeke ilo lichika li chikwa pansi li nerke iyo na kana kote nikakulanga li tuske na manza na dunga ilo la artilleria poderosa di muza mpira aviolta hembe chitemba la utatuske na manza atuusa pila sabasa li kipabiti hembe chikune chinaye mambure li benda lenda katremu manza ma rosa mufikiri mambure wa dunga ilo la nova Jerusalem mukati mungoza na izi lenda kia koneska mukati matangu ili umbuda lina wane nunga ilo Jerusalem kamanga na pia kuna princesa kwa niti princesa kwa ndapo kwa wana apukirka apukirka na hembe chinomu ya wadumba ila artigaria lipuenda kia pirika kuna umutu mpira kuna hembe kuna chinomu di noemia noemia ya dekari konesa pakati wa tamwe lipuenda magamanga dekari kizira paduku dina dugwane unga la nofa nesuzale anongo alapaka hembe chikumna chise kauti hembe chise dekari kisa paduku hembe kisa la buda kunta kutuneke ilo lichika paka
1: Marcos Nazario
0: ande Jose
1: museso mungana zadarika dakara mungu waino
0: mapindi makumi manai na hafu 40 minutu jineyo tichiranga dunga la Jose
1: zirokwazo ndenda kuti ndizise kuti zvachinja ku mutambo urikuoneka wechizo chikwata cha Ferroviaria Kilimani no Association Sportive Shingaretete pokuti mupadiro kutanga chikwata cha Ferroviaria Kilimani chenyisa ngemabhora mairi chisikazi kupindurwa asi zvachinja chikwata cha Association Sportive Shingare ndicho chakunyisa ngemabhora matatu chopindurwa mabhora mairi ngochikwata cha Ferroviaria Kilimani makuma tatu mseso na mseso mshando na darika Mungu waino
0: Watch out!

0: Jesse, apotani zuri kupangi zira kote Marcos Nazari juu amumepo kuidati atizi siku hamba kuchangia chadi rochipiri pamutambo utarari apo deroza nusu kwa tachano vajeluzare Marcos Nazari ushipeti zwe watangi sare mutambo badi rochipiri.
1: Jose, tachi pamoja. Chali, tili kurando kote mutambo uyu wahirirana mudema ino echwi parukupinda mapindi iyo maire kana kuti 20 minutush zanti maina kupisira tichiranga kuhirana kwa waita iyo artilleria poderosa ndiri pamberi na mapola manai kati 4-1 kuna Nova Jerusalem kuhirana kwa kuita ndiri izi tichiranga apa bora lili kwenda lina dungu ila Nova Jerusalem anda kia pira masule kuna muta pira kute kulanga kule ula kutula kutula neke iyo nchituhusika na manza na dungu ilo la artilleria tichiranga hembe ya chinai ni muta pira na ziye Mikaela Mikaela atusa na manza pira kuna hembe ya chikumi wadungu ira pirana likuenda kuna hembe ya chikumi makamanga pakani watambu likuenda kia pira kuna hembe ya chikumi ya chishano wadungu iri anda kia pira kuna wani makamanga nera hira kuna hembe ya chikumi ya chishano ni mambule likuenda kia kunza labuda kunza mkati mangu wa zino iza kuti mtili kuranga mapindi matatu kupinda kwa 3 minutush apa 4 kuna artilleria poderosa kuna Nova Jerusalem mitambu iyo ya wakati wachaka shasha tuwa mpira mkati ma provincia ino ya Manika kukundu kwa iyo wakazi tiri kulanga pano apa bora linda kuti inerike na mutu mpira na ziye nana wadungu ilo la Nova Jerusalem waenda kia pirana makamanga la punkwa na dungu enkabe na kene za kunza na iye nana wadungu ilo la Nova Jerusalem na utusika na manza na mutu mpira tina hembe iyo ya jikumi na chinomwe katusika kulanga kwa makamanga la jikunza utusika na manza na mutu mpira wadungu ilo tingate mutu mpira wadungu ilo la artilleria hembe chinai makamanga nakia litusa kulanga kwa bilakunza mungua ya kuti tichiranga kwa nakata kwa pakona ya mambure kwa tipota pere tipaliza na dungu ilo la Nova Jerusalem nilipenda kia nerika na mutu mpira kwa kulanga kwa na kia nerika kumbele kwa mambure alika paditi ni mutu mpira wa dungu Nova Jerusalem kada funkitika na hembe chikuna chishano wa dungu artijaria makabanga na nerika na nana kumbele kukulibu kama vere kwa dungu ili kuna wazwa mpira wa ili wa dungu ilo la artijaria kwa bilakunza wa tipusikina manta mukati wangu tena izi la tuuska na hebe chukuna china mwe manga mfuzi ya kita kine ya chinja li tuuske na mutu mpira wa dungu ilo la Nova Jerusalem tiri kuranga kuna mutu mpira wa kuti kuranga aku nilipoenda kia tuuska na manta na mutu mpira Nova Jerusalem tuuska ndu arka hati wa tijaribu ndiroza ndiyo onalo kuranga aku lea nera kumbiri na waka manga nilipoenda kuna wane kuna mutu mpira wa Nova Jerusalem nera kunza letu na nera kunza kuti lea kia tuuska na manta na dungu ilo la artilleria poderosa tichiranga mutu wa mpira wa dungu ilo la artilleria poderosa simina hembe ya chi kana watatutu na manza pila kuna kabasa nilipenda kuna wane waliku huko ndi mutu wa mpira Nova Jerusalem makamanka rumuda nale di watu wa mpira awa funka diyo hembe chitan hatu anakali konesa makamanka rumuda zina lamerika na mutu wa mpira nana rumuda kuzo zini rikikona ya tambu kondi ponta pe dikanto mkati nguwa zino izo kutiti kuranga niyali izi bora lilipenda kianerika na mutu wa mpira hembe ya chipemba wadungu la artilleria poderoso tichiranga ndi aviolta ndi ya rakuta kondi tusa na manza mkati nguwa zino izo kutiti kuranga niyali na kuti ilo lichi nerika na simba nera kumambule lipinda lenda kabula mambule lenda kia pinda lapinda ande lenda kachuba mkati mbosu na izi ndipora ilo la chishanu kukundu kwa dungu ilo la artilleria tingati bola ilo la chishanu laneka ilo lichipinda mkati na maule na aya kutiti kulanga pano apa mkati laneke lichi nereka dungu ilo la Nova Jerusalem tiri kulanga artilleria poderosa siku kuna Nova Jerusalem bola dungu ya shikiwa mkati mbosu na izi lina mutu ya mpira wa dungu la Nova Jerusalem kabla kuna kunza tusikina manza mkati mbosu na izi na dungu ilo la Nova Jerusalem na kututusi ndiyo mungu ya kutu wapina mapindiyo matanhatu papinda ilo bora la chim shanu kukundu kwa dungu ilo la artilharia poderosa chigoresa mukati madima ino ndima iyo ya chiwiri kuti kulanga kupora tuskana princess kabiro fikte pansi na princess one kunera princess wadumbo iro la Nova Jerusalem tichilanga pano apa princess anera na simba makamanga anakubata kunza anakubata mushe anakubata kanera la kunza mungua ya kuti bora la kutu kitiro lichi ikwa pansi na artilharia poderosa anakapita kuna kembea chinai ndi mucho pina pidi Mikaela Mikaela pita kuna kabasa ndi mucho kuti kuranga kwa tuka mkana labida kunza na kuti tusikina manza na princesa princesa enda katuzusa apira kuna wana aliku huko artilharia poderosa funka ndio msamandui wana tuka mkana wina kembea chinai Mikaela Mikaela kabe umarikana luba nofe Jerusalem ndi kuenda kuna kembea chinomwe kutaka kuti apire kuna wani ndi kuenda waenda kia punkirika na artilharia poderosa kuna kembea chisere kembea chisere kabe labakana wani wali kuhuko nofa Jerusalem wenda kia pirana kuna kembea chikumi na chishana kwa wana mnushe ndi mtu mpira uti magamanga nera ndi kuenda kia buda mtabale ngozi nkada wenda kumarika na mtu mpira wadu mpira wadu mpira la artilharia wenda kia kuna rapeka kapita kapita zinkade ahirini zavala kumasuru kuna samasa ndi kuenda kuna kembea chinomwe mtu mpira mati iye biute biute mina kuna raka kembea chisere apira kuna wana kena kuna biute biute zinkade magamanga nera kuna wanofa Jerusalem wali kuenda kia wadu mpira wadu kuna kembea chinai wadu mpira artilharia pira kumbiri kuna wa mucho pira wa rumbala nofa zivale nana chibila sabasa benda paruka na doko la baraka na rumbala no artilharia artilharia nkabi nofa zivale kuhuko mucho pira kutenera manga manga nera manga manga pira kuna wani wakule situa ndi dumbe ilo la nofa zivale pira na nkabi la baraka na dumbe ilo la artilharia enda chinomwe nomba wali kuhuko mucho pira wa dumbe ilo akarikunza kwa mtambo akarikunza kwa mtambo kwa tifora tishoko iye mucho pira wa dumbe ilo la Nova Jerusalem mukati ma nguwa zino izi tindati iye mutampira wakuti ningati hana kuzera ini ndi Noemia ndiye apiwa kana wati ya kalikunza kwa mtampu mukati ma nguwa zino izi bola na nerika na dumbu la artilharia poderosa hembe chinaye makamanga la punka na dumbu la Nova Jerusalem kurangaku waenda kapunkirika na iye hembe chinaye wa dumbu la artilharia poderosa mle sita waenda kia bafransi mufisa pito achi binti sobatai nsi sobatai nsi sobatai kati ya msoske yaenda kia piwa kuna mtu wa mpira ya tina kembea chikumi na chishanu ndi mtu wa mpira ndi Tereza Tereza wadumbo ilo la Nova Jerusalem apiwa kati iyo ya msoske mukati na mbuwa zinu izi wadumbo shitwa na dumbo ya la na artilharia poderosa ndi hembe ya chipemba tichilanga iya anviolta anela pira nsabasa ilipainda pro kwa doko anakati kuna violta anakati kunesa kuna wani kuna mtu wa mpira uyo anakati hirikawa kwa sude apiwa kuna hembea chinomwe na nyaka zugulila punkiri wapunkirika nkada nongwa wa artilharia likuko hembe chikuna chinomwe nda kia likonesa manga manga mbure buu kabe nda kia konesa nda kia batu kalabu na kunza na kutim roneke ilo lichipa pa kona ya tambo ya mungozi izi na kuti kalingozi ikuru kudumba ilo la Nova Jerusalem kalingozi ikuru na kuti kulangaku wana wadzo mpira wa hili bosa dimuka ese kuna unango waidi ya dagara pansi ya kuti kurangaku chupanya sila kuti iyo wako nveka mbukati mbukati isu mapindi kumi ya kupinda mapindi kumi ya kupinda mundima ino ii mundima ya kupisira kana kuti tingaka hensi mapindi makumi mashano na mashano kana kuti 55 minutushi 5 kuna dungula artilharia poderosa kuna Nova Jerusalem mkati mga tambwe kati mtambo ningana uyu mtambo iyo wako salira makiki aya ya wakati kazi mkati mwana provincia ya Manika tichiranga campeonato provinciali ya femenino mkati mwana provincia Manika kuwa kazi wa chikulireo enati iyo senior kulanga kuna uku alikoneka iyo wachi dzusana hadi kudzuska mudzi wa mpira kwa dungu ilo la Nova Jerusalem tichipangizira kuti akonzeka nikipangizira kuti akonzeka hadi kudzuska kuti aende kia batika mwatika kunza mkati mwa mtambo ningana iwo uyu wakuti tiri kulanga pano apa kia kuna kunza bona kuti iloneke ilo lichi bona ilo lichinerka na dumba ilo la artilharia poderosa na kutirone kitiro lichinerika na wa artilleria poderosa nichiranga kona ya tambwe mukati mkutuna izim kana kuti pontape dikantum munguya kuti panerika na simba likuwa kama mbure baka na kuma lumba nova jesale anomba likuku mpikiwa mbure rosa wa mudumbu irola nova jesale landa kenerika mkwati wa tambwe watika na artilleria poderosa henda chinoamwe wapirana makamaka likuwa na naro chakamkana kwa naro anda kila nerika likuwa nova jesale wapunga ndi wa artilleria likuwa na naro wanda kila pirana mungati mkwati na izi hiliza masoloko kuna henda chisere ni mwuzo pia na vie itvania itvania sila mjamasa kuna henda ya kuti kuna ngako nepele kuna henda chinoamwe henda chinoamwe chakamkana pira kuna henda chikumi ni Julieta Julieta kuna naro kuna mburi kwa ngozi kule nina manga manga na baka dungu ya nofa chisale wabuda chitwe mkato mkwati na izi mkwati pita enda kaimesa chitwe panamucha mpira kwa dungu ya nofa Jerusalem alipansi tambara mungua ya kuti tichiranga pano apa nyanzi zankoza zili ukina ukati matambu kenda kiawana kuti nchanyi zaitika kuna mucha mpira uyo kuti alipansi mungu wa izi ingati pinango kuneta kana kuti pinango nyangasa kupindirika kana kuti kana kupindirika mushe mukati mungu wa zino izi kuti tichanga aenda alipansi ni mucha mpira kuti hembe yache hali koneka mushe kuti tipanise kuna zina lache munguwa ya kuti tichiranga vichipangizira kuti mucha wa mpira alitima hembe chinai alikupinda hembe chinai alikupinda wadumba iro la nova Jerusalem chilikuranga mucha wa mpira uyu wa nova Jerusalem di Colombia alikupinda kwa mbuto ya wani mkati pinango kuna shu unango alikujuska achuda kunza wadumba iro la nova Jerusalem chikumbukira kuti akonze kaze ndi unango uya akonze kaze tilikona kuti achati achinjwezi uyu na prakoti tikulanga pano apa tilikona tichawana kuti achakuska ndi upi achapinda ndi upi mukati mwango zino izi alikupinda ni mucha mpira tina henda chikumi na ya chibodzi mkabe henda chikumi heri kwa nekabushe hembe ache tikulanga bola likunerika hali mbele la artilleria poderosa henda chinoamwe aenda kipira kuna nyazwa mausa kuna nana wa nova chosole likunerika luda kunzula kutioneke ilo lichikwa pakona ya mambure zoneke ilo lichinerika na dumbe ilo la wa nova chosole mukati manguwe kuti mapinde kumi na manai na hafu kwa 14 minutu jimeyo mzima ino iya kupisira kuti bola Amerika na Colombia ndi ramu kati matambo kwa dumbono kwa zeni atiwa sabasa ili kwenda kumbiri kula dumbono artijaria nkabe ataomba bukirika lukubuda shida wani lidana wa nova ndi artijaria henda chikumi kutika mkana wane kupirana leta kakuneska na Colombia tira kuna dumbono artijaria poderosa makamaka ili kwenda kia muda kunza muda da kutuneke ilo lishika pa kona ya mambure mkati mwa nguwa zino izi kutiti shiranga pana apa bakuti zoneke lichipa pansi na mucha mpira na pia nana pira Colombia Colombia wadu mbuja na ufashe sare nda kote zonekesi ilo ichihira shafadu kumasule abdi hirinzani mucheche pacha hirinzani mucheche pacha nda kote inerke na dungo ilo la nova Jerusalem wanerana wapira wakati apira ya Colombia nera kumberi laba kalumbula nova Jerusalem nena simba manga manga ikari ngozi kuru ilikuenda kionerika sekona ya tambwe mukati wangu sana isi na dungu ilo la artilleria poderosa ilikuenda kionerika na henda chikumi na ya chinomwe na tichiranga mucha mpira na vie Noemia njia ilikuenda kionera kona iyo yekuti kulangako andakane matimba kuna nana manga manga nela lihize mkani matamwe apira kuna ndi princesa ya princesa ya andakali nandela ukumbiri kati patamwe tichiranga pano apa pana mudzwa mpira walumbula artijaria ndi wafunga walutoka mandui ya budinaro nda kia mkakuza tutusika manta mkati mangosina zizi walumbula artijaria poteroza hembe ya chinai tichiranga iyo mudzwa na pimikaela tusa maka maka pina sabato henda chikumi apira kuna wani mudzwa mpira kuti apira kuna henda chikumi chino amwe ya tichiranga noemi ya noemi apira kukribu kuna wani libo kula ramajo aliku huko mudzwa mpira wadumpa ilo lana wafati kusalem ilipenda kia ula kunza mabuda kunza la kuti iloneka ili chikusika manta mabungula artijaria poteroza wakiria tusa pirana wapirana wabuda nara waduku ilipenda kumambule nda kendara kunza la buda wotoneka ili chikuwa pakona ya mambule mkati mungu wa sana isi mungu wa ya kuti mapinda ya upinda kumi na manome kwa wati za 7 minutush mkati mungu wa sana isi artijaria poteroza mapora mashanu dai kati paribotsi kuna dumba la rofa mchezarem tichiranga wana apa bola lina dumba ilo la nofa mchezarem ubuya nalo mukati mwengu wa sino izwa pirana wali waidi mufilisa pita chipi wa nyangasa kupindira wa dumba ilo la artijaria poteroza mkua ya kuti artijaria poteroza ya kuti kwanisa iyo kugusa wadzu wa mpira waidi waoneke ipapa chipinda waidi tichiranga wali kupinda mudzwa mpira sina henda chikumi ya chibodze ni mudzwa na iye Florinda kunza kwa Florinda kwa kupinda iye henda chikumi ya chitanhatu ndi Berina wakuti kulangaku ukumi wali kubuda watatu wachipinda watatu wali kubuda watatu pachipinda iwo watatu wadumbo ilo la tingati wadumbo ilo la artijaria poteroza bola lina nova jezole mukati kuzena izanera kumberi ilikuenda kuna wana nena nkuma wadumbo ilo la artijaria poteroza wapirana hembe chinoma msisa mandui nyawe yache ubidanaro manga manga alatu batika na Colombia wadumbo nova jezole Colombia kumbitao na wadumbo ilo la artijaria poteroza rapeka sila kuna shabasa ubidanaro waduku wadumbo la artijaria poteroza batika na princesa princesa enda kia nera kumberi kuna wani waliku huko hembe chitatu wadumbo la artijaria poteroza alijakati na shabasa kuna hembe chikumia chinome di noemia noemia ndena kina kuna wani nilipenda kumabure kuna muusi nana nana aida kalikonesa nana aida kalikonesa labarika na dubola nova kati artijaria poteroza hembe chikumia chinome aida kalikonesa kumabure lanele kuna kumare mwana wani imuja pira wa nova jesele labuda kuunza na kutilo neke ilo chena kanereka kona ya mambure kwenda kenerha kona ya tambwe kanto kanto iu kwenda kenerha kanto iu kwenda kenerha mkati mambo sana izi na mudza pira wadumbo ilo la artijaria poteroza nera wapirana likwenda prakado kumheka mhereka likwenda kia buda kunza la buda ya kuti onekeche chinerha kona inango kona inango ya tambwe kena kuti kanto inango walikoneka wachipinda watatu wabuda watatu wadumbo ilo la artijaria poteroza wakuti kulangaku kona ilikoneka kazi nangu ya tambwe wende kansimba la barakana wani mucha pira wadumbo ilo la nova jesalem ene kalikoneka hivinda mkana matambwe watika hembe chikumi ya chitatu na makamaka wasuka mkana wude naro ene kia sila wa sabasa mucha pira sina hembe chikumi ya chinai ene kalikoneka hivinda kia wada kunza wakuti uneke ilo njikapa kona ya mambule mkati mambuwa sima izi wakuti mapindi makuma ili alikupinda mabora mashanu kuna nova jesalem mabora mashanu kuna artijaria poteroza mashanu kuna artijaria poteroza ribozi kuna nova jesalem bora lojiwa na adungu la nova jesalem rumuda chipirana wakati patambo lilipenda kuna paroma paroma kuna ngaku naenda kia kumpirka kumpirka na rapeka wadumbo la artijaria poteroza atira kuna hembe ya chinai nikare wana mushe wada katira kuna hembe ya chinai ande hembe ya chinai ndi mikaela mikaela alikuwa kia pira kuna mudzwa mpira uyu alikuwa hembe ya kuti enda kia pira kuna hembe chinomwe kuna chinomwe hembe kuna chinomwe aenda kia wachaka mkana bude naro aenda kia konesa bude kunza la tusikana manza mukasa mkuzo izin na mudzwa mpira wadumbo ilo la artijaria poteroza wartijaria poteroza la kuna tusikana manza ndi mudzwa mpira na ziie mikaela mikaela wakuna kuse apira kuna wani kuna hembe chikumi na chitatu anomba afunkirika na Colombia abarikana Mikaela anakaya kilizo mkati matambwe anakaya kumuna nofa Jerusalem wada kumaduku alakushaka mkana watijari poteroza wapunga pira kuna Mikaela Mikaela pira kuna Antawasa abarikana nofa Jerusalem abarikana hebe chitatu Amalia Amalia pira kuna Antawasa limuza pira kuna hebe chinomwe tigati muza pira na pia piute juta pira kuna hebe chinai manka manka kuna wani wato pira kuna nofa Jerusalem ekarati ya kiri ya kuna kuna kanga anabarikana muza pira kuti kuna ngakum wana pia Colombia anakari kuna sa hiramu katima chamwe kuna hebe chikuna chinomwe kuna mpure mrikwenda ngabari ngozi kuru laka maka laka kabe anda kia ponya anda kia ponya mpure tichiranga anda kia kuisha na buda kunza da kutu ilo alichika pa mpure mkati mkwazeno izi na mutu mpira na pia Colombia Lumbano Fashion Salem, La Barcana, Artie Boterosa, Emmetsu Chibosim, Emmetsu Temba, Gabalin Gosempuru, Gosi, and the Kalin Nerra Simba, Makapaka, and the Tambrem. There is some kind of Tambrem, and there is a Mabu, Makama, Karabaka, Lina Duperilla, and the Boterosa, depend on Barbara Kunzam. Barbara Kunzam, Nakuturaneke Iro, Rodeke, Chikam, Mabule, Linerkem Katima Tambrem. Ingenda kiona wa artilleria poderosa waenda kaita msikenyera waita kaswada na pora iri na kutide kanti unango wenango wa champira wa artilleria kulanga kudeka wadi ku ingizira nchama ya pora ayam na kuti hapa uduzankana ukuru tikulanga pora lina dumbe la artilleria mkwa zina izi tikulanga kakuti kulanga kwe ya punka ndi nofa chasarem walukuda chito mkwa zina izi nenda balkana artilleria poderosa Walubla naro, haina kena rakumbele Kuna muzi mpira uti kuna ngaku, haina kuna hembe ya chikumi ya chinomwe Mdipende kuma pule, ingana katiba makabe, nataki kuna mmanse marosa Rosa mfukia mpule ya dukala, no fashe falem HP, ndangu ili halipindi time Haina kia nena mkani matambwe Kuna princesa, princesa nkabe kuna ngaku Haina kia nena mkati matambu kumbele letu Kumbele kuna artijeria poderosa Mkistivanga muzi mpira uti na hembe chitatu, ndi Amalia Akipeta mata sawa kwa sida kuna himbe chinomwe beauty Beauty alikuwa kwa pira kuna wani Himbe chikumi na chinomwe Chichiraka mwuse pira kuna vie noemia Wadunga ilo la Aspire poderosa Alikuwa kwa mbure Hena kwa konesa Maka maka neno kuma na kaponia Yabaka nungu na aspire poderosa Wahirinda Wabuda kunza Wabuda kunza Wakoti uroneke ilo lichika Pa Mambure Zinerke mkati matambwe Mungu ya kuti mapindi ya makumaili na manai Yali kupinda Ya chisara iyo mapindi Makumaili na liboti Kutukambu uyuwa ni kuchipera Mukati mungu wa sana izi Bola lina nofa chisare Hakuna napara wadukuru Anakali hirinza bada kumasule Hapunkirga Lina hembe chikuna chinomwe Noemia Watijaria poderosa Anakali kuisa Lina kukulemu manza marosa Kade anongwa Labudu za mkwati matambwe Lina kakirazi ula matkanawani Mikaela Mikaela wa artia poderosa aenda kia kuhisika mufizirida vine bora ngarame kumberi liikuwe pa mambrure ya dumba ino la nova Jerusalem liikuwe mkati matambwe kumati linerke mkati matambwe mungu wa zino izi lanerka lina Colombia mutampira dumba ino la nova Jerusalem nabarikana artijaria poderosa henda chinamwe piute piute kuna naro nabari ngozi kuru aenda kia saka kuti Ali hirinze masile padoko anda kiameda kuna wani wala jwani na simba lopinda la chile mhatu lopinda la chile mhatu la chile mhatu lopinda tichiranga la chubama mkwa zino izi mapora mata mhatu mata mhatu jose lopinda la chile mhatu mkwa zino izi tichiranga seji seji kuna ilo dumbe La artilleria poderosa Seji Kuna artilleria poderosa Kuti kuna ngaku uku Mkupinda pindi makumairi na mashanu La jitemhatu ilo ikoneka lichitinda Mkati mbozino izi Radu umbo ilo La artilleria poderosa Kuti Nungwa lanofa Jerusalem Iruwa mbila kusala masure Bona kuna ngaku hembe chikumi na chinai Wadunga ilo la Nova Jerusalem Ekati artilleria poderosa kakulanga Artilleria Rikwenda kuna wani Lenda buda kunda lo tiruneke ilo chikuska na manga Na hembe ya chikemba Kichiranga Muzampira Anati afiolda Rikwenda kia atusa Kada sirana sabasa Embe chikumi ya chibosi na ramushe. Ndiye alikuwa katusa apira kuna wane. Labakara wanova. Jezole nana. Apira shabasa ilikuenda kuna wane. Kuna muzu mpira uyu. Makamanga sila shabasa ilikuenda kena mikomberi. Labakana ne tingati rapeka. Wadu ilo la sinjeri ya poderosa pira kuna sabasa ilikuenda kuna henda chikremba na viyote kuna naro kwa maliko sikuru ana mabule kumama lakidashi linangwa lachinamwe jose lachinamwe kuna kukiri lachisete lakona lachinamwe mungozino izi lakona lachinamwe mungozino izi eee tichiranga

0: kupinda kwaita bora irim la chisere la chisere tingalange oito kukundu kwa dumbilo la arteria poderosa kuti ndiyo iri pamberi tingalange oito kuna arteria poderosa kuna nova Jerusalem zikupangizira kuti akonzeka muvikire mabure wa dumba iro la nova Jerusalem mungu wa sinu isa kuti kupinda mapindi makumi matatu na mashani pali kusara mapindi iyo kumi mtampu uyu oneke iyo uchipera mukati mungu wa sinu izi kuti kurangaku uku kurangaku uku mufikiri mabure adikoneka chikusika kunza wadumfa iro la nova Jerusalem zichipangizira kuti adi kuchinjwa pamisira kuti adi kuchinjwa munguva yekuti wali kuchinjana diali pa mambure padi kupinda Colombia pa mambure Colombia alipenda pa mambure Rosa achibuda zichipangizira kuti tichaona kati ya msoske ili kwenda kuna mufikire mambure kuranga kati ya msoske ili kwenda tingati iye dregato kana kuti alikuemerera zvankosa kukundu kwa dunga iro la nova Jerusalem na kuti iye adzaenda kiachinja munguva yekuti akira badai kutatendeziwe kuti aoneke achi chinja kurangaku kadi ya msoske yapiwa kuna iye yapiwao kuna Colombia wadungo ilo lanofa Jerusalem tichiranga nyanchi ya zankoza kudungo ilo lanofa Jerusalem njiwa wapiwa kadi ya msoske iye tichiranga pana apa nakuti bora lichati yoneke ilo lichi nerka na dungo iro kana kuti izvo izvi richidai mapaduko mapindi ari kusara ndi mapindi ena kwana kuti iyo manomwe na hafu kana kuti 7 minutes zvimeyo mtambo uyu udaema udaema masurunga asijeria poderosa yakoresa iyo bola vachiswere tikona walikwenda pinakona kuti wachinji pinakona kuti wachinji na kuti tilikona nana alikwenda kunza alikwenda keitai ne alikuhira mkati matambwe alikwenda kiapa alikwenda kiapa muvikiri wa mambure Colombia kuti pinango tichaona chipi zilikwenda kaita iye alikwenda kia ne akenda kemupa hembe inango akenda kemupa hembe inango yakuti aoneki iye achitsimira muvikire mambure kurangako bora riri kunereka ndungwa lawani ndi atijaria asiri poderosa walikwenda kiapirana kuna hembe chikumi na chinomwe ndi noemia anongwa aligusa kunza ndi nana robe kunza mkuwa kuti mapindi ya usala iyo ndi matanhatu kuna tambo uyu uoneke iwo uchipera mukati mwanguwa zino izi wakuti brali ya dumba la asiri poderosa walikwenda nana mjisama ndui manga manga anongwa bukisa na kusalemi Ik heb een
1: Grazie.

Makati tenze kumati marongo mne nyika atinoti pinde mariko ni akana kangu wazenda kukwa na kitezo na shanu Makuma tatu mseskwa ni mseskwa mfema mwenza sati ora 39 minutes Mabasai chute radio msambiki kufamu studio ya mchimu yotru kudai kumpeperu sila pa 192 metros Onamendi ya frekwensi ya 1026 kilowarts mariko ni siku ya bilingu Mazua marongo mune mwezi wa chikunyana gore shuru shirna makumairi na matanhatu Chute mamizimo Kote mnika ino ya msambiki ruku pemberu kwa zuari urugariko Kanoti dia da pash Mbasa chute nyamasi ya chande dakalaba zini ndako kwa nakite zona na natumakuma chane mseso kwa milikomuna Mbae mbae panu mchapuruta na jisiso, sope la jisiso, tumpasa ya jigoma Dakara zikwani zona na natumkwe masoko mwinkatea nasiona masoko nchute kiasi Na natumisesu kwa mishano, chapinda mchilongba, chaka fugi za nyumba matenga Dakara zikwani zona na natumakuma chane mseso kwa milikomuna Nguwa inusudike sandima Ya ute Kitra ute aputukesi ya pinde mhebo Mneni ipe shishi kumchini kuruko neke kuna Jose watch Pinde suwara kanaka

0: Aputani tirimkati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga pano parad Msambiki atirhimukana ngekuti shukuru dzatinadzo nyamasuno dzakareba uye ihuru kamare saka takumirwa ngembo shukuru yekutanga ngemburtani watigumira muno mustudio asinge kuda kenguwa wazokumbira kuti titape izwiro wosiya shukuru etaita usiya mushukuru tatapa izwiro wosiya shukuru yake muno no wazoti uchaenda kuoportana ari kumba watobva munungu waperei zvinobhuye zvingwa ino zvingadaro kuti atane radio kuitira kuti aportane saka ndinoti mhutano yakanaka kushukuro yemudzimai uyu mukati menguva dzino aiwa ke muri mwese aportani rad Msambiki tinoti muchaita wani zvozoro kwazvo tagumirwa ngemudzimai umweni mukati mestudio ino tichida kuzwa shukuro yaanayo tichiti muchaita wani ambiya musarekete henyu zina renyu neke munobva chatiri kuda basi shukuro yemai anaya mukati mechirongwa chino
1: inini ndiri nani ndauya neshukuro yangu muchirongwa kuti
0: panganidza henyu
1: weuzano ndina baba endiri kufambidzana nawo baba aipindakaziya akandibvunza kuti handina mukadzi mukadzi wangu ndarambana naye asi tiri muprocesi yekuti tigowane zviro division de bench endao tirikuda kuti titengese nyumba kuti tione kugowana baba akazoti ndoda kuziya hama dzako toenda kuabereki yangu tasvika kuabereki yangu akabvunziswa kuti auna mukadzi here aona akati ndino mukadzi wendinorarama naye baba angu akazondibvunzisa kuti mwana wangu zvawakataura ndizvopi indikati nadha ndirotozvizwawo nyamasi kuti wati ndino mukadzi wendinorarama naye asi wakanditi mukadzi tasiyana so toda kudini kutengesa nyumba kuti tidhividhiri zviro baba angu akazomubvunza kuti iwewe enda wagadzirisa nyaya dzako dzipere dzapera uzouya kuzoronga zvopano ngekuti handidi kuti nyaya dzako dzidini dzifetari mwana wangu takabuda toenda taenda wakanditora toenda kuziya kuhama dzake tasvika kuhama dzake ndakatambirwa zvakanaka ndatambirwa tisati tareketa masoko aona akabuda kunza pachiukama chawo akabuda kunza oreketa masoko avo akareketa kunzewo akapedza opinda zvemumba apinda mumba akandibvunza kuti nadha munhu wako tamuona tamufarira ndaona akakumisa rupoti kunyadhaya isusu hatichadi ngokuti aripogara zvakanaka nani namukome yadi mukome yadi tanga takatovabvunza kuti ngatsvake mukadzi umweni imwimwe kamari mwatoya pano tadini tamufarirai asi kuuya kwemwaita hazvitauri kuti mwamurume nemukadzi mukome yadi anodikana kuti adini aende kopedza nyaya dzavo dzekurambana nomukadzi otengesa nyumba odhividhiri zviro zvopera zvapera kudaroko ochidini ochirongedzera kuuya kumba kumadzibaba enyu kuzoita presenta sao zvakadaro zvesu takabuda toparadzana touya indouya wakumba ana angu anga asati aziya ese amweni anga ari kunza endo ana akazouya ndoadigari ndikati anhu auya uyai muziyana ouya otoziyana aziya ana aya ndiro zuva raakazotogumisira kubva panyumbepo haazi kuzouyazve haachafoni nee kana mesaje inini ndikatumira mesaje haachadairi ndikafonera haachadairi kufambidzana kwetaita kuya haachaiti kwaakutodarika mwedzi agora inini ndaisenza kwandaisenza ndaiti ndikapuwa zvondaipuwa zvaibatsira mhuri yangu iyona kanobvunza kutibvanyamasi kuenda mberi komotaatese kudai moisiyai kusenza inini ndinomubatsirai agora zvindaiona zviya zvaaindiitira zviya achandiitira inini ndinoana adoko anoda kurya kubasa kuya ndakatodzokere kuti ndokumbira zvekuti ndidzokere akati pabasa padini papinda umweni hapachaiti agora ndiri kukumbirawo ndauya uchirongwa kuti ndipewo zano ndodini
0: zviro kwazvo zviro zvinotsokwarisa kupangana kemakaita imwimwe kuti muzoti hai munodikana kuti mumboema kubaseyo tao ndichimupa ndichipedza mangambanyatsakugara pasi here kuti hai muzoguma pachidanho ichona chekuti hai basa mumboima aona ichimupasa ndichipedzese
1: Tenga tanyaso gara pasi ngokuti petaka shuka kumba kumadzwa bedu akabvise 200 mitika ishwe somprit. Yekuti ndindiri kufambira pano. Saka kubvisa kwakaite Maria zvairatidze kuti abereki angu anga kuziva kuti ndinowa munhu unodini unondibatsira.
0: Akazvireketepi muri mwega mwega here kana kuti madzibaba enyu anga aripo?
1: Nada akati akareketa tiri tega.
0: Muri mwega.
1: Tiri tega asi madzibaba angu akunyasa kuziva kuti ndiye waifambira pai panyumbepo.
0: Kuhamba muri kubuya mwimwi anga ari maetsangu wakuona kuti amboita parazu yakapuwa nibaba yakuti chimboendai kogadzirisa zviro zvemaka kana kuti endai mogadzirisa chikoro yangana nemukadzi waakati hai wakarambana naye ndizvo.
1: Anga ari maetsangu nekuone kuti zvinoite zviro kwazvo here, ndiye munhu wendaidozonyasa kutsigana here onada. Agora dambudziko guru riri kunyanya kundiunzisa kuti ndikumbire zano ngerekuti ndikafonera achadairi foni nemesaji achadairi. Ndakazofonera Tete hanzvadzi yavo wendakaende kupresenta kuhama dzavo. Ndikati Tete munova here masoko ehanzvadzi yenyu? Akati akandifonera zuro. Ndikati inini ndane mazuva ndiri kufona adairi foni achandifoneri. Pamwe pane chandakashaisha pamwe ni akadini akamutaurirawo. Ndibvunzeiwo akati nada hapana chaakanditaura. Sozuro akandifonera ichiti ndaide kumuswerisa basi. Ndikati nada ane mazuva atitaudzani. Ndikafona adairi foni. Ndaiti pamwe ndine chini chandakashaisha. Ndati Tete akazoti nofunga kuti achimbogadzirise chinyi urongwa huya hwaakataura izvona zvekuti todo DVD kutengese nyumba kuti DVD mabhe. Ndikati agora kuti chido ari kuita urongwa ihonawo. Ahungaiti kuti yanga pirivhari kuti asatenderi foni kana kuti zvaaita zviya kundibatsirawo semunhu unoziva kuti ndine hana ndaisenza. Kwendaiendaipuwa zvindaipuwa ndiraramise mhuri yangu. Asi akandidisiya uite negosi uri pamba pano. Agora zvesezvo zvapere kuburoka kubasa kuya handichaendi iona achadairi foni. Ini chendaida ngechekuti dai aitendiri foni andibvunze kuti aiwa handichazvikwanisi ngekuti pendakagumisira kutaura nawo ndoinsistiri kuligari. Pendakainsistiri kuligari iona akazondidaira ngehasha ichindibvunza kuti epa yoshitoko familia pa ndopodanda miligari yoshitoko familia pa. Ngekuti ndakazovabvunza kuti saka imwe muri kuti mudzimai mwarambana naye asi kwa baba angu mwataura kuti mudzimai ndiri kurarama naye. Saka nyasai kunditaurira mushi kurarama kwemuri kuita uku imwe mwarambana muri kurare mumba imwe here muri kumboita sei? Iona akadaro kuti tiri kurare pakama imweyo asi tinorara munhu bhurangeti rake rake. Sadza ndiyo nobika ngekuti yena sadzana ini ndii ndinotenge sadza saka unondibikira ngekuti zvokubika ini handizvifariri. Machira ndiyo unopadza ngekuti ndii notenge sipo unopadza nemachira angu. Saka ndakazoti baba imwimwe hamuzi kurambana asi ona akaramba achindoti isusu tadini tarambana so tiri kumirire padivision on the bench. Agora ini ndairamba ndichindoafonera endao akazondibvunza kuti inini zvekuswera ndichifambe kuuye kumba kwako ainini handisi kuchazvikwanisa ndadini zvaakundiremera ngekuti inini ndichikumboronge purosesi yangu iyi yekuti ndifambire kutribunari nditione kuti titengese umba. Agora kwaakupinde mwedzi anoraramire muchimwe munhu nika naine purosesi idzonedzi asi kundifonerawo semunhu une rudo noumwe wake andiusi kuone piriva sangu iponapa kundifonera achandifonera ini ndikafona achatenderi foni. Agora ini ndirude munhu wekurarama naye ndauyawo kuchirongwa kuti chirongwa ndipewo zano kuti ndodini semunhu anga akambonditredishpesa
0: zviro kwazvo. Saka muri kubhuya kuti pakunyanya kumurwadza apa ngepe ndipo paya paakati hai mimwe siyai basa kuti mugare henyu panyumba imi mukatosiya basa ena kwautoenda chekubata imwe muchina kuda kumukwera bode nyamasuno achadairi telefono ndipo panyaya kumurwadza papapa
1: ndipo pari kundihwadza nekuti wakandibvunza kuti mukadzi ndarambana naye kusvika zvekuabereki yangu akati mukadzi handisi kumuramba ndiri kurarama naye. Ini ndinondibvunza zvekuti ndiri kurarama naye mumba imweyo kuti inini chakufambira hazvichaiti handichazvikwanisi saka iwe chimbomira uri kumba kwakoyo ngekuti uri paumba pako inini ndiri paumba pangu apapa handisi kuone chakashatapo. Iwe chimbomira uri ikona ini ndipedze nyaya dzangu dzi ngekuti iwo nani akapedze nyaya dzawo dzi umba kuti itengeswe umba itengeswe dhakipa ramangwana Poto pedza mwezi kana gore umbesa tiatengu. Saka nini nunga ndakando mirira eri.
0: Shukwasu. Shukwasu. Ndrona kuti mvunzo wangu ausato nya saudari kwa dretu. Ndangande chiti chukunya kumurugwadza chinyi makamaka. Kugara kwa arkita kumbeyo heri, asika chada heri trufunu, kana kuti chukumurugwadza ndicho chekundoti basi dishpeza ya apa china ino makaruza zebasa wakamuruzi sandie.
1: Chukunya nyo ndikwadza ndicho ichone cho, waka ndisi sebasa, andiche na chukuraramisa ndicho anangu, kukuti ena wanga haku ndibatiro, raindi pazhia ndairaramisa ndicho anangu. Saka basaria ndasia, inda nganda kugonda wande chiti ndani umbatiri. Zvubatsiri zviya zvaparara pa China ino basa ndasiya zvi ndakadzoka zvekubasa kuya kazima zvikazibasa tadini tapinze umu
0: mune ana angane
1: ndine ana atatu airi akura umu ndiyo chimudoko
0: ino makamvunyisa kuti ana angana
1: iyo na kati ndine ana angu atokura apere kuroha andichina mwana mudoko
0: zvirokwazvo makazombo hirirazve here kwa yaya ya tete mareketa ya kuti tete naye nyamasuno zvakandodai akaenda komu presentare ya kuti ndidzo hama dzangu makazombo hirirazve here kona kuti mbo atorora sokori
1: tete akandibvunza kuti wambofonera mai guru here mai guru muroora mukuru wemumushamo ndikati nadhandizi kuafonera asi ndakazofonera zvepadrinyi kuti tina padrinyi wedu.
0: Padrinyu mnae?
1: Tinae. Padrinyu ndakamutsana ngurira zvese. Padrinyu wakati ndaku wafonera. Padrinyu wafonera. Utaura nao. Padrinyu wakazondi fonera wakati ndataura nao. Ati mangwana ndichae ndio. Nga asa tambu zika yake. So kuti andisi kuhoni nguwa nge kudini. Nge kufambire uro nguwa wendataura. Kufambire mapepe ya tribunari kuti. Aite divizan debe. Azizu wara wakaronga ria. Azikuzo uya. Ndakazo fonera shwe padrinyu kuti munhu wenyu ananasi wadini. Azikuya. Padrinyo wakati ndaronga kuti muchitatu sondo rakapera iyo. Tidini tono garisana kuti tizwe kuti chinyi chiri kunetsa. Padrinyo yazozondifonerawo kana iona azozondifonerawo ndatane mwedzi nehalf handitaudzani nawo.
0: Zvirokwazvo makatora nguva ngana meshamwaridzana.
1: Takuite mwedzi mitatu.
0: Mwedzi mitatu.
1: Mpraze takapuwa ya imwezi miri ya yato darika kutiti zokere kwa bereke angwa. Bereke angwa ya kundu vunza yuo shwa kuzokera shepano kundu kumbire kapu ye ufu. Batiri wako ya uripi wakao ya panuya. Ini ndoto cheruka nda kundu shayane sana kuti ndinoite madairi re. Nda kundu vunze majiba baya kuti ndichazo ya ndichidaira. Ndichazo ya ndichidaira. Sakandati churungwa ndipe uza nondodini.
0: Zorokwashu. Anayinyo sera kufunda ya.
1: Mudoko uri kufunda kuru akapedza kufunda.
0: Akapedza.
1: Zvirokwazvo.
0: Ese munawo pa panyembepo.
1: Ese ndinawo pa mbapo. Agora iona akatangozi mwana mudoko akuru anga ari kumabasa. Ndawo pa akazouya ogadzikana kati ini ndindi ndodini ndirudo kupinde mukama. Saka tichadini tichararama tesi. Anawotofara.
0: Zvirokwazvo.
1: Anawotofara. Saka kubva pa akazondoziya nawo kwakutodarike mwedzi nezvimwe azozodzokera zvana akundobvunza kuti mai zviri kufambe kudini. Mai zviri kufambe kudini ndichindoti foni ndiye ndine makwe dai aifona mwaide kuti zvane chidini ndichitaura nawo ari kutotsakatika handisoziva kuti chinyi chiri kuitika
0: manyamasoo maita basa zvirokwazvo apurutani ndiyo shikuru yekutanga tinayo muno mustudio Rad Musambiki aiwa kamuri mwese apurutani tadimbura zvakawanda zvapanganidza ayano saka ndiyo shikure tinayo pa mukati pa munguva dzino iri shikure kutanga mukati mechirongwa chino chakafokedza nyimba matenga mbiya apeno kuti pane mubvunzo here pasina mubvunzo tokanda mundiro ndandenge kuti nemwe nakakara
2: nada mubvunzo apana ngoti zvese zvaizika
0: zvaizika
2: so kuti apeno pamaizo kuti pobvunza ndauza kuti baba wanewo akadini ariyo akatamika apeno zvakamira sei
0: Nona kuti pazoka nganika
2: Asa
0: nona kuti aro kuti purutana munguwa
2: zino imagine dawo
0: kudai meshitizwa pano mvunzo rukuya kuti aro vundisa mbiya muno kuti hai babawe anaye nyuwe mwimwe achiyo kana kuti akushina asi mvunzo basi ino pasina umwe ni mvunzo mbiya yata mundiro ngaindati
2: nada shikiro kamari yazika chokutanga mwanarumeo wakauya nututsi wakaya nututsi ngoti kuonana no mudzima wakabuya kuti hai nini ndino mukadzi so ndikurambana naye ndoda kutengesa zviro zvangu ndoda kutengesa nyumba ti DVD rushbeshi mane atasiko apa kutanga kuona kuona no musikana kuti ini ndikuda musikana musikana ngati ngatende kuabereki oguma kuabereki anga ndino mukadzi wandirikurarama naye mazvona
0: wapinduka
2: agora apona apa mwanakadzi uno ndipo paida kubata kuti ini wandibvunza masoko aya kuguma kuabereki yangu aenda kochinja inga chinja katendewa zvaita kudini apona apo hino paakazo presenta rianaya ona anaya pino akazenda kuona kuti anaya akura pino akazenda kudini ere apona apo mwanarume akaya notsotsi hino iwo mabvunzwa mwanakadzi waida kungoti munoziya sio anakadzi atine sikutsengedzwa paakabvunzwa kuti hai siya basa wadambati ho basa ndinosiya mashi ndamboona madi mutoshumbwa ngoti amboti nyamasino matano mwanarume zviya kwatoti ho zvese otopera kusiya munombo kana kunomurariko kufambidzana kana wapedza ugore kana sindanozo treji meze matosizwa zvese zviya matendera satunge matendera
0: tototo mwedzi miri ngekuti mwedzi mutatu dzarekete dzidzi umwe umwe basi ndo umwe ndo zvikuzwi hai ane mwedzi umwe angarangara sharuka
2: mazvona manje era kutanga amboona kuti hai mwanarume wokuuya kwake wauya noutsotsi magama mairi aona ngoutsotsi hino toda kuti undisise basa ho ndinosiya machi toda kuti ndimboona kubasa kwangu ndichasiyawo machi ngatimboona tochiona na comportamento indochionawo kurangaridza kwako imwe chindionawo kurangaridza kwangu hino mai ano akasika kosiya basa asati amona ofutazwa zvo ofona ozwa kuti ndini mukadzi wangu tiri kuata kama imweyo brangeti rake rake zvinoita aona pane pino paida kubata kuti zvinoita sekuti hai iwewe wata kama imwe brangeti rake rake zvakamboizwepi hazviti
0: pakama imwe
2: brangeti rake rake osiyano brangeti hazviti aya mukadzi nomamuna zvaari kutofona zvino kutofona asikatodairi uri kuziya kuti ndino mukadzi wangu ndino muzi wangu apanazve zvaida kotengesa apana kutribunari kaida kumboendazve uno mukadzi wake nomuzi wake apa yena so waida kudini dai akatendera kutopinda naye maponde waida basi kufashikonda
0: basi
2: zvo dzaida kufadza nyama basi entawo apa yena uno muzi wake nomukadzi wake apanazve zvaari kuita zvekuti hai dichipesa wawaipasa so akazozviona kuti waida yena waiti mwanakadzi unowu uda kuita zvokutamba sensaberi mai yano aida kuita zvomuzi kuakwa
0: mbiya hazvingaite here tambazwa apa ichipanganidza kuti hai aona aunza svikirano aya aade kuparikwa ne hazvingaite here kuti asharuka ano akutiza kuti hai ngekuti aramba kuparikwa zvichitoenda kuti angazvigare hazvo zvakadaro ngekuti zvavazvo zvaita hazvingabataniri
2: iwo uchiendawo iwo usati woti andidi kuparikwa kuti yena uno mukadzi wake woti andidi kuparikwa yena ngati komwadi kuparikwa hino ngamujekesere mubababano ngajekesere mwanakadzi unoti ii kumakati andidi kuparikwa hino inini ndino mukadzi dikama ajekesere mwanakadzi uno kuti adini
0: kuti asununguke
2: zvirokwazvo ngoti mwanakadzi uno akasungika aari kumujekesera oda kuti nadha inini hai zvandaidai zviya mukadzi wangu ndinaye kamari soko mumabhuya kuti andidi kuparikwa anchazvikwanisi otoranzve yena woenda kapadhirinyu komunza padhirinyu inini mukadzi uno kama ndaimudaina munovu soko kuti yena wati andidi kuparikwa machi mukadzi ndinaye otoona padhirinyuya woenda kuabereki yake mwanakadzi uno kuti abereki akagarireyo kuti aende kopresenta ndazotoka kusiya dhuzeni zvimetikashi kuti aende kuabereki obhuya kuti ini hai ho ndini kama ndaida kuita mukwambo pano so handichazvikwanisi ngoti mwana wenyu aramba kuparikwa ini mukadzi ndinaye kuti asununguke onai wapresenta rinohana akuru wakuenda kuda koshoresa mai kuti mai zvinhu zvaari kuita mai ano aida kuita zvomusi ada kuakwa ari kuda kuita zvorespeto kamati tozvizo kamati hino ngaajekese mwanarume ngaajekesere mwanakadzi uno kuti foni angafona ngaadaire obvunza chiro chimwe ho ndaikuda so kuti inata hino basa randakakusiyisa peni aisenza kupi aisenza kupi basa randakakusiyisa kana kumutsvangira zvebasa rimwe kuti asenze aone kuchengeta anake hino womusiyisa basa foni auchadairi apana chaamubvunza uri pakati nopakati mwanakadzi odini manje ngaaite zviripozvo
0: ngatimbozwawo chiwara chiri kunzeyo apurutani kuyabote panombro yakati 84 80 27 63 8 mutibetsei mukati mechirongwa chino alo nona kuti zvatsinza 84 80 27 630 iwoito aportani inombo yetelefono yemungasendesa kuitira kuti mutibetse mukati mechirongwa chino. Hello.
3: Masele tengo mamore.
0: Ne tasikura zvino tiro imwimwe.
3: Hai wadasele hedi.
0: Hai wadrubenani.
3: Rubuena mkuma Steve Eduardo Ben Chirara kuno ku district ya Manika Rogarda de Chinyambuti.
0: Sura kwazi. Changambire ngati ende to.
3: Ah, hiro zika. Musharu kau zio. Uru tia kutawara chokwati. Nawe po Steve, kupangi diwana yena kuhoto dibasi, nekurikula acha foni le nisaja acha dairi. Ah, unonga kutofunga zimenda. Saka maonera kwenzuru kuita mama ngambo ngano ngano mumiriri

0: Soro kwa zaburtani tiri mkati mechirongwa chaka fukiza nyumba matenga 84 80 27 60 30 iwoito enumbri trofono aburtani kitra kuti mutibetse mkati mechirongwa chino. Alo alo aburtani
1: ma tira si
0: ne taskura zina utikiro wa imuimu
1: idi nani
0: ayi wa ndu kubira alo
1: alo alo
0: ndu kubira nani changami
1: Bi murukutara na Filipi.
0: A Filipi muripi?
1: Bi no mu bairo mshakata miyaki muno.
0: Zoro kwa su, mkati ndi don?
1: Inini ndi kakusira mayao, ndiriko na nyaya ya waizi kunyata kujeka kutawara kwa haru kita mkati.
0: Mm-hmm.
1: Maitira haka ita ni mafambile zaasa haka ita kufuti babara mbize kuti ya zitu titila mbile marako mkutanga waenda kutota ziri kumiko sose para tau yenu uozo ya uoti kunemwa na ukutozo kadirisa ya ya kaya zenda kuo shatira panama yao maya nenga aliku nzenga padoko nya ya yao ayasi kunyasa kuibudisa bo
0: moriko wana zipi mimi
1: Ndiko na sekudai maya unga tinya sekubata paka kani sila murume eno kuti abaye nda zamuchosi.
0: Inini maya nda chedza nao zvakanaka? Kuchedza kwendaita nao anyasa kujekesa dziretu kamare kuti paakaenda kovisa duzentu iyo kankwe guru iyo. Ankwe guru zoti zvakanaka tazviona asi ngekuti wakagume chiti haye une mukadzi asi arungwanza rekuti adwa kuzorambana shikureri ku tribunal ndamwe guru akazoti hai zvakanaka isusu atambiri chiro pano chiripo ngechekuti tinomupasa prize inga mwedzi miri inga umwe ndisakanganisi zvikazi endai muomboronga shikureri munayo kumbeni mukadzi munaye tamapedza tamuchuya kuno ino kuitira kuti tozona zviya zvinozvi zviya presenta sawo moita zvinonga zviriposo saka kuzobva pakaita apapo ndao wachizoenda ko presenter kwi mwana kadzuno ko presenter kune hama dzake ina mwana rimuno u ushitoziana ne hama dzia naye areketwaya pakaso to presenter kwana kuti ana ndo aya o musharuko ono ko shitongaranga nyama suno achadari trofono achazi kuti pasikazo jekanga papi
1: ndoza ndikuti mamaro anenga anga asina kubudira zvakanaka murumo upachena
0: mhm
1: pane pando sanduti mamao pane panjenga anenga ngasinonya sabudira murume upachena cha zvingaiti kuti ndokuzokupresenta rini ne wana ndakakutaurira kuti ndine wana vakati wobva waenda zvamuchose ngekuti waonana pane chaudzenga maya anonga ngasina kutaura saka murume unonga aitofungidzira mwana uyu mudoko uri kutaurwa uyu
0: saka maonero yenge kuti airi akurwano aya mayano nona kuti azokuareketane
1: anenga asina kuareketa paakasangana naiona achinyatsa kutaurana nyaya yekuda kutora nai
0: hino zvinozikana papa
1: chaidikana inini ndazwa kuti akasvika kumba kwehama dzemurume yena ndinotoziva kuti mumba mehama dzemurume yena kune madzitete arimo maya onga asimuke aende paumba paakasvika ipo papa akumbire kutaura nemurume anyase kutaurwa budirwa pachokwadi
0: mhm aende kuhamadziya iti
1: nakuti aita zvokufona kuti tamba kudaira foni saka ngaasimuke aende pane madzitete ngekuti ndotoziva takapresenta kumadzitete ipona
0: ndizvo kama
1: ngaachienda kuti ona tete ona tete ndidairo dziro hama yenyu nditaure nayo pamufano tese tiri ndichikonzero
0: maita basa eh?
1: Ya ngekuti kazhinji kacho pane nyaya dzinoitika dzekuti tinondozwa radho imwe tisikainzwi
0: zvakwazvo
1: zvii ndodotozorela kubatasetera ngoti soka tikutarisa side remunhu wataura nyaya pati nyakuenda maatina side rake retazwawo saka akaenda kuna tete manji inotonga zvakanaka nyaya iyonai
0: changamwire maita basa eh?
1: Tatenda basa pamberi.
0: Tinotenda. Ngekuti nguva dziri kuenda, tichaona purutani airi, tozofunga shikuro ino, tibate imweni, 84, 80, 27, 60, 30, iwoito. Tibetse mukati mechirongwa chino, chirongwa chakafukidza nyumba matenga, pano pa Radio Musambiki.

0: Aló.
1: Aló, Marcelo.
0: Ne, tena ni watiro imimo.
1: Yena ni edu.
0: Tuko bana ni.
1: Urubuya na miche gikuno kubaro si dabiri manika.
0: Manika. Soro kwa shanga mbele tupa seti zuri.
1: Ya, chopa diwa na abu ya ome zupani asharu baba. Ufo na pa haida usimuka hende kwa mandina maso kwa wanda.
0: Aende kuhamadzia hizi.
1: Kuhama tata uwe tuna utinga aende kono kuna anatiti yundungu nupezi wanya yati yisi kuna.
0: Maitabasa hii?
1: Wakanaka.
0: Tatenda. Chambo na mpurtani ukupezi sera pa shikiro ino 84 80 27 630 8. Tibetse mkati me chirongwa chino, chirongwa chaka fuki za nyumba matenga. Alo?
2: Yebo yebo maviri kufaka dini ya
0: mpaka. Aywa trenda niwe changa mene do chiro imemwe.
2: Aywa nenuwa shuku ndo naloko padoko padoko.
0: Nga gunda ataya?
2: Yee andiwe ona kamare.
0: Mnotamba?
2: Mnotamba to chira wa imemwe.
0: Ne trenda niwe.
2: Nobonga.
0: Zoro kwazo ngati ende don.
2: Ya nchaka dini nilikuwa na ati baba awa larukuta ambachi utofi. And so I think you could teach you to share a good time that is in that easy. Kudavira, Kutam, Kuchi, Sosiko, Akais, Wangom, Jimaiwo. I can't see it in the day. But the Kangai, Japanapa, Mukuturi, Rana, Umusquiro, Ungada, Kakatura, Kutihan, you know, Manaume. And I went to Konata, Madame, Dangers, and Captain Girana. Kauso, Perepo, Kauturi, Kwaso, and Aravidi. Umwemi ungada roko zirizo saka mure mera agora neo saka ya mpoda roko zino bui wa chintene kutiwewe nini ndanganda kakudaye asi neo sondo narizi atisa pingirani agora ukarabaka ndo kiduba sikundo nyarara mdoni uyana osondo gara sesa ngamuna atengwa jiriku pera pera jiriku pinda basa wakambudi sisa basa epa zino sirisa maningi. Asi sitori poka mare nga wakonde insono hili kunangwa lezu kuti nga waonde kuhama jaye na mwamna unu lomu dai jisa visimbo na shere eti kuti dangane oru kuti viga mashtardi oti be hapa uoti okwe hapa abuye chitanga chitalure zari ndizona kuti asika chandu mkajoto bea nada nini ikanga kutota mbao hangu kuso kuti ngaro ura wewe nada ati nga iti ya mikuti tinga ita ukama pronto seto neka ati unota mba hili.
0: Zoro kwa zoro changamire maitabasa hai?
2: Tabonga pambenu na basa kumulia.
0: Tino tenda. Zoro kwa zoro, mbia tazu kwa nzero zakawanda apa. Tobata ripi. Kuitra kuti mayano aone kwanza ringa itakuti shukura yawe ngwa narukopi.
3: Apona apa kukuti tazu kwa kuti yana samkuru. Gaendo kutra samkuru wo. Wenda ese kumba kumadzia ya kuya. Kumadzia ya kuya. Oshida nisema narumunu uya. Uchipanganiza majinga achibuye verdadi yake ajekesi. Kuti nini ho ndiri pano uchada ere mkadzi kana muchadi omujekesira chiriposho kuti mwana kadzi waone zvokuita ngoti angatama kudaira foni zvashata
0: ino akaendeyo woti hai nini odai ndiswa mwana remono woti hai nini zvazvira kwa zvachazvikoni mukadzi andichakoni kuti ndiite akadzia iri uwaruza basa uzunezikoni
3: aona unodikana kuti amutsvangire basa. Chokutanga unodikana kuti amutsvangire basa kuti asenze ati kwandi kwani sichaya mpase chena kuchiwe chute kuti ampase dispensi kuti wenane kurya ngoti wambudisa basa ndiena tengu kuti amutsvangire basa unona mbura tu wati andichadi macho kani budisa basa ndiena tengu kuti amutsvangire basa kuti ngende kosenza. Umutsvangira basa unosenza ngaende kokona kana madzia yo samkuru ipo bvunza samkuru wenda ikona kumadzia yo kudai njiswa mwana rimu unouya.
0: Yokumwe mbia
3: anga ikumwe.
0: Nguwa dzirikwenda, topinda mshikuru ya shipiri, tene mpurtani urumuno mshitudi, hapa senyi mkombo. Batanyi mkombo, musareketi zinarenyu, taikumbira kuti mudipanga nziri shikuru ya nyungi shikuwagwa nga kuti nguwa dziru zakwenda.
4: Nini ndawe one shikuru yangu kuti ndibatsirwe. Shikuru ya ndina yo nge kuti nini ndiru kurwara. Asi kurwara kwe ndiru kuita, shikuru kuzwi, mai nini ndiru anuzizi ya mwese ndiru kwenda. Mangaka maporofiti
3: Mkombo.
0: Ndrona kuti mkombo nyasi kubata apo zvizike zvakanaka. Mhm. Katenderoni. Take it out. Zvirikusinza. Reketai makaringisa mkombo kuitira kuti aportani yazvizwe bata itoni. Mhm. Katenderoni.
4: Inini shwire yangu
0: ndrona kuti mkombo apase mkombo umwe notoni. Kuwazvakanaka. Tore uzone. Sropas, reketa henyu.
4: Inini shwire ndinayo ndauya muno kuti ndibatsirwe ngekurwara kwendiri kuita. Dambudziko rendinaro ngerikurwara kwendiri kuita. Asi mwese mendiri kufamba, ndiri kubata mainini. Shwire yese iri kuzepa zvina mainini zvina maine. Kutanga kwazvo
0: mainini mukadzi wani?
4: Mukadzi wa baba.
0: Ah, zvakanaka.
4: Eho. Ndao zvadaroko yakatangira pakuti hanzadzi yangu inini unoteera masure mangu wakashupana nemwamuna. Ashupana nemwamuna ndiko kutizira kuti ndirikuenda patajawo baba baba. Kuzokuma baba baba unozwi haiwo kuti waida kugara pano tengugara favori yangu pana ndimaini ne. Uyu unoti hai inini ndingagara favori yenyu sesi patajawo pana apa ngepedu ngepamedu. Ngekuti baba kushaika kwaakaita. Baba akashaika akaone akarora akatanga kurora mai. Ndo arora mai ozo shaika baba urora mkadzuweni. Mai doko. Kwa kuisa panyumba payani pata jao pedu payani. Penda kabari. Kwa nindini dangwe kwa ya msikana kwa zoe umweni. Ndao babani ozo baro wanata tuna mkadzuwe ozo shaika. Ndao mkadzuweni urukushusha panyumba payani kutepa panyumba payani hapa pakuzgui inini. Saka yada roko ndo kupeteka zo uyuwenda kwa mangara kuipashi. Yanda kuipashi yaka gume katomba. Oruzara zao maini ni ana. Yenda te kutribunari, tribunari katie patengu tititenge sepata jao pano. Ngekuti mamuna wanyo anau mutengere pa kutimudini mugari. Entao zada roko madispasho zese zoto buda sekuti patengesku. Entao kuzo vaipona
0: Papa kutengesa pano apa akatimu katengesa mareno ya dozo zui.
4: Iwana haiti marenge kuti imumu mchake penu. Isusu tichake pedu anama ikuru. Anama idoko mcha achake upao.
0: Mada upu ngurana aono padoko imungo padoko.
4: Isusu wa padoko hoso. Soro pasu. Entau tazo gara ndakazobata nane kurwara ini. Yowe ndofa inini kusikira epa ndizo hamba odai ndruba taiona. Tozo embira nate kumapadza kunganga. Tashika kunganga nganga yani yakati iwewe urukurwara yona haka gara odai. Zos, iwewe urukurwara ngepamusana pa mainini ari hapa ano.
0: Mainini wanga aripo?
4: Aripo. Kwasi iwaru urwara alipo nanao. Kwasi iwaru urwara ngepa msana pa mainini. Entao zipakazu iwaru urwara ngepa msana pa mainini. Iyo na wandaka ndana ya sekretari dometro. Kwasi vunzi sauta nge ndaye uyechiri urwara ngepa msana pa mainini. Kwasi ari kugununa. Kugununa kwa arikuita ndo kurukumutsa mzimu ze kuti ziri warise yena. Entao kuma uya panu imumu mauya mwechiti hae ndakaro iwa. Saka mainini anu ape mbira. Uvaisi kwa ufu mumusoro inini ndo pasi kwa simbi. Kwasi endaye. Na uya ndaka gara ndaka ita semana. Ndaka ita semana ndopa pendaka zoda ya zoni sekretari dometra mwakati. Epa iyo nufanira kutu uye kuno. Pani zetaka sofundi sana. Ndaka enda kumba kwake. Ndaka kumba kwake kuyana kati epa iwe wa auna direto kutu upagari titi ya ngoto. Panga pasu panufanira kutu upagari kufa kwenye pakazi ya ndru. Ano da kuti ndi apagari ngombe mbili ne 20 mili.
0: Wakati umapagari ndia ni?
4: Iwo nandu wakati haini ndi ndu upagari hui.
0: Maini ni
4: ana.
0: Zeshiva munganga yati hai apembera.
4: Zeshiva munganga yati hai apembera.
0: Shiti kubata kwa haka itakati hai mwukuru kwa renge ndaya maini.
4: Ndi ndaya maini.
0: Zuruzo chinja zukazintao apembera.
4: Apembera. Maona.
0: Inganga yone. Zuruzo.
4: Entao zandine tsakudaro kwa ininda kazoti okay. Komu wadaro kundo uya kumba kuya kwenda kata kumba komu era primera veji nagandisa ndaka mbwenda kunganga vizu kumapadza padza kuti hai kubadza zinu hamba odini. Ndao ndaenza nisirano hanoti hai matongeru kwa kaisi kwa andiopi. Apa ndo paka zondida eza sekretari dometra makati wawo una direto kupagari na ichiro chimu. Saka yowe ndo gara ndikati okay kundida eza kumwa hita maina kakuda yona maini nano aka gara au. Alipo mabunza kuti nina ndida direto kwa pagari yona ichiro chungu mangani nozone sana nao. Akati epa iyo ndo gara basi tiriku kufunza udara kote ndo gara. Ndangandine tasha ime nendo pa gari uze tribunari. Yaka kasara ngana set sentri, ngana wati sentri metikaji. Yendara ni pa gari tasha du tribunari duwa metiramu. Akati ne tasha du tribunari yo iyo auna futi au china direte kutu pa gari mare. Iyo ndo gara. Ndaka gara. Nda gara ndo pa anososo nganane mkazo wangu kwa hote hai. Kwa di mwamuna wako unori ziyare gari yani. Uruti hai zaka pera zaka daro mare yangu ya uchiku iziyare.
0: Ndo maini nano.
4: Mamukazo wangu ya shindi bunza. Ini ndo li gari uze sekretari duwa metiramu. Ndakati ndia iliku bunga. Sekretari duwa metiramu kati nyarara basi. Ndaka nyarara. Entao hanzadzi yangu yo uya. Yo bunzu kwa yoso nganane nao. Bunzi swate hai. Iwo kodi muruzi zem kome anyar kuti hai garangu ya raka perere. Ndika afani na ndichere wiba. Mare yangu isati ya dini, isati ya pagaru. Waka uya kandi vunza ndikari gari zi sekretari dua meterama. Sekretari dua meterama kati nyarara basi naso. Saka panya masuno ndaka nyarara naso. Uye pa nyumba etaye netsana yanga kazu ya kutengesa. Andizi kutengesa taka zoti ingati siyane naso. Nyumba nga ganyari. Nyumba ka ganyari ato lipo ya taka ya katuzore boka rukbanzi yo pintar kuzi vini. To siyane naso. Nini zo nyumba nga ta nyumba ndinu epa. Ndinu te parano zangu waka wa yangu. Ndinu ito openyo wangu. Ndaka siyane naso de facto andisiri mkatime kuti bandi epa. Ndichikuti epa ngenye nyumba ndozi ndozi. Saka panya masi ndiri kurwara futi. Ndarwara zve futi kutanga uchirwara futi ke petakatanga kurwara futi 2024. Agora kuno 2024 petakaenda kubadza paya zvakaita nani ndakabva ndatamba. Zodarika izvo. Izvo zvinos pakurebhoka riko kwaizwa nyumba ini. Epa ndopamba futi chipanga chiparure apa ndizi kureketa nawo asi shungu yavo ndiri kufamba iri kuzai. Koma pa mukomana wamangwani opa nematematika achazondiitira zve saka zviri nani kuti ndifane ndamudarisa. Akadarika nyaino yafa ngoti anosara ana asikana azo iti shungu nenini. Saka ndauya wakuchirongwa kuti ndipo zano kuti ndodini ngoti ametera mwaya ndiri kwende futi kuti arume ndiri kushupika ndiri kurwara ari kundotepa mangwani mangwani. Ora epa mangwani tichaona epa mukanatina ora umweni wedu uri kurwara. Saka apa inini ndechindobatana nedambudziko ndiri kutorwara zvekuti pendiri pano epa ndisi kusendiri unga ndiri munhu. Saka ndauya wakuchirongwa kuti ndibatsirwe.
5: Zviro kwazvo. Mbiya pano mubvunzo here nguva dzedu dzakaitirana shanje.
3: Ndaindaoziya muri kurwara nhendai.
4: Nenda yangu inini inoshupa kuda kuti hai ndi bunzo tia. Nenda jiveze kuhuta huta mwiri wa jiveze notingana mwiri wangu ni wakaiskwa shtikawe. Yuma getsi ya nikuti tiriri. Maji iri parte iye muditi kudai ni musana udai ni moko zino. Zino pisa zi nyara zi kupisa moko zi udai.
3: Basi ndio mbunza nangandino.
5: So pasu ngekuti nguwa zaita shanje. Maiti zikuwa purtani airi. So taikumbira basi kuti taikumbira zano basi tuwa basi nge zano ripira kona alo mbotani ratsinza mbia mune mkombo ngatendi
3: na dapona ya zika
5: mashora chamu bata ya mromo alo
6: alo mshamadari
5: mshaito o nini
6: nade sisi mina nitutikio nini
5: nee trina nini wanduru benani
6: nade hati pupachiro mbali ikiloti ya sharuka mbata ya netambu ziku.
5: Gadi pere mungati pasawe.
6: Ya, zanu nandri kuona apa. Komo kwe sapela kuenda. Ya, babu. Zanu ndiko kwa waka. Babu neko kundiko kwa hibika nota joke pasi. Ah, kutinari uta kufanda kubata siti anga. Kutinduwa kubita zete zete zete. Apachina jukutumbo tayo maubani. Aiki zato kakato bote lepo. Oto guma siti ya mwini ti zakadai zakadai. Nyamasi nyamasi. Oto famba agambo wa diari. Ndo anu pasa chiyo chukutine. Kwa anuende mprofiti kana nganga nao kutuona chilo enda wakia kutu hatu guma utosipia agole kwa agole kukatenda ni mpolisi wakupi wepo neko anonela anonela ne na nginyazi nezizi ndo ya ndri kutuona titeana achadika nikuwa ya rekelela nata
5: soro kwa sandika na kutia ato enda kwa apu mhagamari
6: ato bape neko ato nanga kutuotiru ato funga uti nduda upo aprovokari titia nanga ato na mpolisi yao. Na iwona otopo watu kumatitia tawe ya pana hapa pata ya kumbunze pana hapa genye ya kadai ya kadai ya kadai tulati tofamba maana nga garini mare zwese mare ndi nae ilipani watu wana jie ime mweda ngani mpolisi wa hako na jesengrita bebayo watu enda matinyeo mwono wana titia wa bazari chibaka
5: mwaita basai
6: na isusu wataka mburutana tefiti nata chirongwa nga chendere mberi kufunda zaka wanda ushamarari tatenda pamberine basa
5: tino tenda. Soro kwa zunguwa zirikuwa enda rishawana mburtani wakupeze sera nguwa zaenda kamari 84 80 27 630 8 alo
6: oito
5: alo chaito honi
6: ndi dani dokta inu
5: ne tiri nani katende doni
6: hapa mkomao meze idambu zikuwa urugu pika harimu dambu ziku kamari
5: ino zunu izga wani ya papa.
6: Hey, apa nofanya kuti aende mezi kupolisi ametramo uende gari zenyaya kwa ametramo
5: uenda zepacha
6: uhira zepacha kwa ametramo
5: maita basa
7: Notenda.
5: Tatenda. Mbia, tobata ripi hapa nguwa za itashanji.
3: Ah, nguwa za pera, tangata weda kuitinga tinga zvakanaka nguwa yako na ya pera. Mm-hmm. So kutizano, atina hapasa kuti hai. Nganga ya kaende kupo kutange pundi ya kapasa dzungudzu. Nguti hai, zubata zvakanaka.
5: Suru kwazi.
3: Ora obata mai nini ya kuti akashaisha.
5: Mm-hmm.
3: Njuo kamari alikuruya. Opeza shangatinada, iwewe apembira. Agora nganga ya kutange ndia kapasa ya sedzungudzu. Hino, iona ametramo ya chizia ino mtemu. Ya ametramo. Nopotia kudara kuti uwawu ya churu kuti hai. Nyengu ya ilikuende rambe. Akuti nyarra ngonde hai. Ngatende anoda enzwa aya. Na ayo gadzikwa na pasi. Yotongwa zve dinovu. Ochona yipi pasa ya zove ino. Nena edo avisa ngombe mbilizo. Tazwa mari. Edo avisa kwa kupi. Ati metramo ya njeno yotora zve mtemu yo. Mm-hmm. Ushita matikara sa wetra kwenye.
5: Mm-hmm.
3: Hino aona anodikana kuti anga vapanapa. Ngaende ku metramo. Jini metramo ndawe. Endri kurwara. Dainji saje ati ya kuti muchitonge zve pasongo ndiri kurwara ndisikutamba. Akuranga tsika kudaro ari kushaisha.
5: Mm.
3: Ngadai sengoti aona ari kupiya kudaro kuti zvese tazwa kuti yaganyani zvakasiri pamutemo upi. Mazi aona akuregera kuti akurwara. Mazi ngaende kumetra moyo. Kakabvanya enga irwirirezve.
5: Saka oi akabva pano oenda kwa metra moyo kuti shikura ya izi kupera.
3: Haizi kupera.
5: Asi ndiri kurwara.
3: Ehe.
5: Takaenda iyo nganga ya izi kureketa zviro zvakajeka. Mm-hmm. Então, dá o yazo passa. Ada in this case, titi aya. Ada in this aya.
3: Jojo pa joga mari.
5: O gadziba se passa com o noting e charonga zipira.
3: Goti ne yo nangangetampe. Nanga mte mongoti apa. Akabakabulisa mapepa maizi. Yadi kanyo so vunzi kwa peperati no bata ndidipi. Goti wati aya. Apembe aya karoya kamari. Uwe ya shangati nata. Iwo wabatu. Agora apa. Aida bata zano ripi. Aizuku ona nganga ino. Apa nabasaraka. Aizuku ona ne.
5: So
3: yaka prusu waona nyametra makazo biyoti hai iyo jese nyara naka shono ti nganga yataenda na umuhu ayipana shaye bata yati shaye shira basa prusu akati jese osapa gari ngoteka shono ti apana basa laka bata
5: suru kwazo ino taikumbiro wa metra mkuti hambisa zaka naka shikuroi tishikumbiro wa babari munu kuti kudaya kaenda kwa metra mkuneno zavira kuita biningura mangbana tigumile zukuno tozo kuti zaka hamba zaka dini na metra mdara kudini tozo na wati kukatipi kubanzari mkwendere mkatera zunga ita Zvinoita.
4: Zvinoita soke painini ndiri kuedza kuda kuendepo sempera ari kunditenderedza tenderedza mazhindi shandomboende.
5: Dzai, taomukaenda tozozwa kuti ngazvipi zvashareketa.
4: Dzakanata.
5: Tatenda mbira ngai kumwe nguva dzai. Sare zvakanaka, portani ndinozwi amoro zvaunto, seni ndatenda.